відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: В Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна готова зробити свій внесок у безпечне судноплавство та продовольчу безпеку в Чорному морі, якщо Росія погодиться на реальні кроки для деескалації, заявив президент Володимир Зеленський під час саміту Кримської платформи. За його словами, Україна погоджується на режим, що може гарантувати безпеку судноплавства і тепер очікує відповіді Москви. Нагадаю, також Зеленський неодноразово наголошував, що Україна готова піти на взаємне енергетичне перемир'я. Це у разі, якщо Москва погодиться не завдавати ударів по нашій енергетичній інфраструктурі. Майже мільйон доларів у криптовалюті та хабар за дрони. Саме за це повідомили про підозри прикордоннику та власнику приватної компанії. Як розповіли Національному антикорупційному бюро, прикордонник отримав 50 тисяч у криптовалюті за допомогою компанії виграти тендер на постачання дронів. Ще майже 15,5 мільйонів гривень він, за версією слідства, отримав незаконним шляхом. Частину грошей перевів у готівку і купив дороге авто, що записав на дружину. Справу розслідують за підозрою в отриманні хабара та відмиванні грошей. Німеччина може допомогти подолати дефіцит ракет-перехоплювачів для систем «Петріот», але для цього потрібен дозвіл Сполучених Штатів, заявив міністр оборони Борис Пісторіус. За його словами, Берлін веде переговори з Вашингтоном щодо можливості виробляти ракети ПАК-3 у Європі, зокрема в Німеччині. Пісторіус зазначив, попит на ці ракети дуже високий, тому європейське виробництво могло б допомогти його задовольнити. Водночас для запуску такого виробництва необхідні домовленості щодо інтелектуальної власності і згода Пентагону, Білого дому та компанії-виробника. В Україні можуть обмежити використання смартфонів у школах під час уроків. Комітет Верховної Ради з питань освіти створив робочу групу, що готує відповідний законопроект. Один із варіантів – заборонити телефони, планшети та смарт-годинники під час занять. Винятки можуть передбачити для навчання, медичних потреб та інших окремих ситуацій. Водночас школам хочуть дозволити самостійно визначати правила, наприклад, зберігати гаджети в рюкзаках або тимчасово вилучати їх на час уроку. Під час повітряної тривоги учні зможуть користуватись телефонами, зокрема для зв'язку з батьками. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Якщо настрій є, значить п'ятниця поруч. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Твоя вільна.

0: В Україні 5 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні розробляють нові можливості для людей з інвалідністю. Українські розробники протезів можуть отримати до 8 мільйонів гривень грантової підтримки на створення нових технологій протезування. Як повідомили в Мінсоцполітики, йдеться про протези рук і ніг, а також їхні окремі компоненти – електроніку, акумулятори, механічні деталі та системи керування. Окремо підтримуватимуть технології, що дають змогу виготовляти протези під індивідуальні потреби людини, зокрема за допомогою 3D-друку. Розмір гранту залежатиме від етапу розробки. Україна отримує додаткову підтримку для підготовки енергосистеми до зими. Міністр енергетики Денис Шмигаль обговорив це з керівником програми розвитку ООН Олександром Декро. За сприяння цієї інституції в Україну вже доставили обладнання для понад 500 мегаваттів додаткової генерації. Тепер його мають якнайшвидше встановити та запустити. Також Україна очікує на десятки силових трансформаторів. Вони дадуть змогу енергетичним компаніям відновлювати та посилювати мережі. П'ята стаття про колективну оборону НАТО навмисно сформульована неоднозначно. Як пояснив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте, НАТО не розкриває заздалегідь, у яких саме випадках і яким чином застосовуватиме положення про спільний захист, щоб не давати противникам додаткової інформації. За словами Рютте, стаття 5 передбачає, що озброєний напад на одну з країн НАТО розглядається як напад на весь Альянс. Водночас конкретні заходи реагування заздалегідь не визначаються публічно. Генсек НАТО додав, що Альянс має можливості протидіяти гібридним загрозам також. Польща посилила заходи безпеки на 6 пунктах пропуску з України. Особливий режим запровадили у Люблінському та Підкарпатському воєводствах. Там обмежили кількість людей транспорту, які можуть одночасно перебувати на території пунктів пропуску. Це має забезпечити можливість швидкої евакуації у разі загрози. На кожному пункті вже визначили місця під укриття, а за потреби додаткові захисні споруди будуватимуть терміново. Як зазначив міністр внутрішніх справ, прикордонні переходи є важливими транспортними та логістичними маршрутами для усієї Європи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: завжди на позитиві. Радіо П'ятниця.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до

0: Територія дитинства на радіо П'ятниця.
1: Вас вітає Джентель Кадо. Дозвольте заспівати.

0: Вдих, видих. Рухатися треба всім, і дорослим, і малим. Рухатися треба всім, і дорослим, і малим.
1: Територія дитинства на радіо «П'ятниця».

Завтра все буде не так, як раніше, і точно не так, як було. Зустрінемось знову, і це все логічно. Напевно, все просто пройшло.

0: Такого пса не було і не буде.
1: Територія дитинства на радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця.

0: вмикаєш і хочеться підспівувати. Радіо П'ятниця.
1: Обіцяв мені все на землі, щоб

В Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні, 24 вересня, на півночі в день повітря прогріється до 12-14 тепла. Переважатиме хмарна погода, місцями можливий невеликий дощ. На півдні в день 15-17 тепла, подекуди прийдуть дощі. На заході плюс 11, плюс 17, місцями дощ. На сході очікується 14-16 теплих градусів. Переважно без істотних опадів, хоча місцями можливий дощ. В центральних областях температура в день плюс 13, плюс 16, небо буде переважно хмарним, місцями дощитиме. У Києві синоптики прогнозують незначні опади, в день температура утримається на позначці плюс 13.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.
2: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Шукаєте гідну роботу? Деревообробна компанія «Інтерліс» терміново шукає чоловіків на вакансії. Машиніст, кочегар, котельні. Водіїв категорії «С» та «Е». Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі 067 70 70 525.

жены поспішають в ресторани. Ти ж не думай, я не п'яний, це визнання. Наша осінь, як з минулого вітання, я розтану під твоїм зеленим поглядом.

0: Радіо П'ятниця.
1: Береги, береги, берег той, берег цей. Синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до домови.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна, 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші. З преміум-спонсором національної збірної України з футболу.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Соціальна реклама.
3: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
2: Соціальна реклама.
0: Від спеки рятує морозиво, від нудьги – Радіо П'ятниця.
4: Може, хто знає?

0: В Україні 8-ма година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян.

Ви слухаєте випуск новин. Росіяни атакували Київ балістичними ракетами та дронами. Є загиблі та постраждалі. Зокрема, у Дніпровському районі пошкоджені багатоповерхівка та приватні будинки. Під завалами однієї з будівель можуть перебувати люди. Рятувальна операція триває. У Святошинському районі пошкоджений склад, а в Подільському загорілися автомобілі біля медзакладу. Президент Володимир Зеленський заявив, що удар стався саме тоді, коли він обговорював з американськими конгресменами посилення санкцій проти Росії. Також він закликав партнерів надати Україні більше засобів для перехоплення балістичних ракет. Через російські атаки в Україні можливі перебої зі зв'язком та інтернетом. Так, цілодобові обстріли пошкодили частину телекомунікаційної інфраструктури. Тому в окремих регіонах можуть тимчасово виникати проблеми з роботою мобільних мереж і доступом до інтернету. Про це попередили у державному регуляторі у сфері зв'язку. Фахівці вже відновлюють пошкоджене обладнання та стабілізують роботу мереж. Нагадаю, напередодні під час масованої атаки Росія також завдала ударів по дата-центрах. Один із них був пошкоджений у Києві, через що у частини користувачів виникли перебої зі зв'язком та доступом до окремих послуг. Україна підписала угоду про співпрацю у виробництві дронів із Фінляндією. Домовленість закріпили під час зустрічі у Нью-Йорку. Сторони також обговорили посилення протиповітряної оборони і захист української енергетики взимку. Наступну подібну угоду Україна готує з Австралією. Йдеться про співпрацю у сфері морських дронів, наземних платформ і систем зі штучним інтелектом. Крім того, Австралія оголосила новий внесок у 60 мільйонів доларів на підтримку України та запровадила додаткові санкції проти Росії і суден її тіньового флоту. Старшокласникам хочуть дозволити закінчити навчання у своїй школі навіть після зміни її статусу. У Верховній Раді завершують підготовку законопроєкту, який стосується учнів 10 та 11 класів. Якщо школа, де вони розпочали навчання, втратить статус ліцею та стане гімназією, переходити до іншого закладу не доведеться. Учні зможуть завершити там старшу школу та отримати свідоцтво про повну загальну середню освіту. За словами голови освітнього комітету, фінальну редакцію документа вже погодили. Голосування у Верховній Раді очікується у жовтні. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
2: Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. Окулюс. Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068 022 33 88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня.
4: Треба дерево спилити! Пилку шкіль пора купити! Тільки зараз, тільки тут! Знижку щиру всім дадуть! Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
5: Бензопили шкіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
6: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
3: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця.
1: В Україні зараз оголошено повітряну тривогу. Сподіваюся, ви знаходитеся в укритті, як і ми з Сашею.
2: Поки чекаємо на закінчення тривоги, продовжуємо слухати Радіо П'ятниця.
1: Підіймаємо дух та підспівуємо за перемогу.
0: Працюємо над вашим настроєм без вихідних. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. Корисні поради для вдалого дня.
1: Ну ось він, ось. Ще гаряченький. Гороскоп на день сьогоднішній вже в нас є. Овни, сьогодні краще не поспішати з відповіддю на повідомлення, яке трохи дратує. Через годину воно може вже не здаватися таким важливим.
2: Взагалі не відкривайте. Тельці, ви сьогодні можете раптово вирішити щось купити для дому. Перед оплатою перевірте, може у вас вже таке є?
1: Близнюки, хтось сьогодні попросить вас буквально на хвилинку. Закладайте одразу хвилин 20, щоб не псувати собі нерви.
2: Раки, для вас сьогодні гарний день. Можете нарешті, до речі, скористатися річчю, яку берегли для особливого випадку, тому що цей випадок може статися прямо сьогодні.
1: Річчю Посполитою. Ха-ха-ха, історичний гумор. Леви, можете сьогодні отримати хорошу новину там, де вже майже перестали її чекати. Не поспішайте одразу ділитися нею з усіма. Тихенько.
2: Діви, вам сьогодні варто дозволити собі щось зробити неідеальне, і світ від цього не зупиниться.
1: Терези, якщо доведеться щось вирішувати між двома варіантами, не мучте себе години, один із них сьогодні сам відпаде.
2: Скорпіони, можете почути випадкову фразу, яка змусить вас згадати щось, і, можливо, захочеться навіть комусь написати або подзвонити. Не робіть цього!
1: Стрільці, не залишайте телефон без звуку там, де чекаєте важливого дзвінка. Ну, начебто, і все логічно. Сьогодні він може пролунати саме тоді, коли ви відійшли на дві хвилинки. Так що від телефону не відходьте.
2: Козероги, хтось спробує сьогодні додати вам ще одну справу. А ви не погоджуєтеся. Спочатку поцікавтеся, чому це вона раптом має стати вашою.
1: Водолії, сьогодні можете випадково натрапити на старе фото або відео, зависнете на кілька хвилин, а потім зрозумієте, що день був не такий вже й поганий.
2: Просиділи його весь в телефоні. Риби, увечері може з'явитися бажання щось смачне замовити або кудись поїхати. Не сперечайтеся з собою і робіть це.
0: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. І до ворожки ходити не треба.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні, 24 вересня, на півночі в день повітря прогріється до 12-14 тепла. Переважатиме хмарна погода, місцями можливий невеликий дощ. На півдні в день 15-17 тепла, подекуди пройдуть дощі. На заході плюс 11, плюс 17, місцями дощ. На сході очікується 14-16 теплих градусів. Переважно без істотних опадів, хоча місцями можливий дощ. В центральних областях температура в день плюс 13, плюс 16, небо буде переважно хмарним, місцями дощитиме. У Києві синоптики прогнозують незначні опади. В день температура утримається на позначці плюс 13.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Тоня Матвієнко.
1: Ми це шоу створили, щоб виводити артистів з зони комфорту.
2: Я думаю, що ми сьогодні жару дамо.
1: Ми взяли трек «Don't Speak».
3: Тихенький крик і плач в цій пісні.
4: Танцюй зі мною, повільно.
3: Це як... прощання, знаєте? Тебе останній танець.
4: А може ти, а може я, захопили почуття.
2: Бальзам на душу і меду в ухо.

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Він.
5: Вона.
4: А хто ж кращий?
5: У нас є факти.
4: І трішки гумору.
6: На радіо «П'ятниця». Він чи вона? Говоримо про головні відмінності людства.
7: Рубрика «Він, вона». Рубрика, в якій ми постійно намагаємося з'ясувати гендерно, хто трішки в чому можливо кращий або обізнаніший. Ну і сьогодні вирішили взяти тему трішки наболілу. Для мене того, що любов вранці, знаєте, в ефір не вийде, поки не подивиться 18 разів в дзеркало.
8: І, не скаже, хто молодець, я молодець, так, хто так. Така красива, я така красива.
7: І це не про забобони, а просто про оцей нарцисизм. Тож вирішили, посперечались трішки і вирішили з'ясувати, а хто більш нарцисичний взагалі, чоловіки чи жінки.
8: І є в мене статистика, яка каже, що щоб ти там на мене не наговорював, але чоловіки тут на впевненому першому місці, бо кожен 13-й з вас має нарцисичний розлад.
7: 13-й?
8: Кожен 13-й. Ну, не все так погано, насправді.
7: Це як рахували просто. Подивись, це з усіх, хто проходив повз зеркало, один з 13-ти тільки зупиняється, дивиться.
8: Ні, ну нарцис – це хто? Це той, хто, наприклад, на груповому фото може в інтернет викласти, де всі погано вийшли, а, зате він один, класний. Да. Да? Або там, наприклад, вважає, що всі його колишні, вони просто дуже багато втратили, зробили найбільшу помилку в своєму житті.
7: Це звичайно. Да. Це звичайно. Да. Тож він кращий, так мама ще казала.
8: Да. І таких чоловіків не так багато. Я ж кажу, що кожен 13-й, це, в принципі, мене влаштовує ця статистика. Ми ж дівчатка, взагалі так. Такі класні, такі хороші, ага. такі добрі, такі чуттєві і чудові, що серед нас нарцисок лише одна з 21.
7: Та ну годі.
8: Ну, правда.
7: Та не може бути.
8: Ну, я тобі кажу.
7: Ну, добре, повірю. Все ж таки, Люба, ну, ти ж не добре. Могла вигадати цю статистику, правда?
8: Добре, тоді я сховаю ніж.
9: Ранок тільки починається.
10: А настрій вже як у п'ятницю ввечері.
6: Ранок на сніданок.
11: На радіо «П'ятниця».

0: Партнер – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є речі, які з роками стають тільки ціннішими. Знання – одна з них. А особливо ті, якими хочеться поділитися в приємній компанії. На великому частуванні – захопливі факти, цікаві питання та можливість проявити ерудицію. Реєструйтесь на сайті «Радіо П'ятниця», чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень на велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту. Щоб зібрати своїх, накрити стіл і зустрічати рідних та близьких з особливою гостинністю. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 30 вересня 2026 року.
3: Шукаєте гідну роботу? Деревообробна компанія «Інтерліс» терміново шукає чоловіків на вакансії. Машиніст, кочегар, котельні. Водіїв категорії «С» та «Е». Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
4: Вересень кличе до школи. Почніть ранок вашого школяра з поживного та смачного сніданку. Варена ковбаса лікарська торгової марки «Фарро» вищого гатунку від Кременчук М'ясо. Це ніжний смак та ідеальний перекус у портфель. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

Менше так треба, більше так хочеться. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: на сніданок, ранок на сніданок.
1: Ранкове шоу «Ранок на сніданок».
0: Ранок на сніданок.
1: На радіо «П'ятниця».
2: Слухай, нещодавно, перед відпусткою, вирішив все, пора ж вдома прибрати, так, щоб всю відпустку я не дивився на цей безлад, щоб гарненько було. Але, чесно кажучи, такий бардак робився, думаю, може замовити все ж таки у той клінінг.
3: Раз в житті,
2: Подивився, вже думаю, ці 1500-2000 так шкода віддавати, але... А потім думаю, це ж перед тим, як їх замовити, все одно треба дома прибрати. Куди я в неприбраний людей поукав такий безлад?
3: Саша, я згадала себе, коли мені було 16 років, в мене був випускний, і мама записала мене вперше на манікюр в справжній салон.
2: Так.
3: І я подумала, я ж не можу піти з красивими нігтями. І зробила собі манікюр вдома.
2: Щоб
3: туди вже прийшла, щоб поганого не подумали про мене. А насправді є такий цілий феномен, він називається синдром хорошого пацієнта або синдром хорошого клієнта. Люди можуть, перед тим, як машину на автомийку загнати в салоні, трішечки поприбирати, вищіпати брові перед тим, як іти до бровиста, щоб про тебе погано також не подумали. Насправді мозок починає думати не те, що ти йдеш до спеціаліста показувати свою проблему, зараз чужа людина буде мене оцінювати, яка я там господиня, або наскільки я доглянута.
2: Так воно і виходить.
3: Так, але спеціалісти і психологи кажуть, насправді, припиніть це робити, люди добрі.
2: Розслабтесь. Ти гроші платиш, щоб тобі навпаки це зробили. Треба вміти розслаблятися в цьому випадку точно. Або, Люба, гарний же ж був манікюр, чого його то ще йти переплачувати?
1: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері.
0: Ранок на сніданок.
1: На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та продуктів лікарів. Реклама лікарського засобу РПН номер UA-55-0501-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-
6: дружбу між людиною та собакою. Ти вернешся додому. Бред Піт. «Серце звіра». 24 вересня у кіно.
7: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто «Магній судоми медівіт» придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! «Магній судоми медівіт» в найближчій аптеці купіть.
8: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили «Купол безпеки» – систему адресного попередження про повітряні загрози. «Купол» аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
9: Одного дня Галина отримує те, чого зовсім не чекала.
10: А з будинком що збираєтесь робити?
9: Нове місто, нова мрія, шанс нарешті жити так, як хочеться їй. Тільки нове життя не завжди починається з чистого аркуша. «Мій новий берег». Дивись вже тільки на «Київстар ТБ».
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
11: Соціальна реклама.
12: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
13: О, привіт! Бачимо, ти нормтіп? Ми в К2 якраз набираємо нормтіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригади для норм-типів.
11: Соціальна реклама.
14: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків, дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюс» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамала». Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
15: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є Мама Лак. Мама Лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
16: Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама Лак. Газикам ні, посмішкам так.
17: Не є лікарським засобом.
16: Реклама.
18: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
19: 20 вересня відбувся матч 7-го туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Елензе». Поєдинок закінчився з рахунком 3-0. Було декілька вирішальних моментів, де одна і друга команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
20: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
21: А ось удар Педріньо! Ось і заміни! Педріньо! Який же м'яч забиває! 10-й номер «Шахтаря». Ось це повернення після травми. Дейзакі! Витягує м'яч Лудві з-під поперечки власних воріт після удару. І ще одного молодого 19-річного бразильця Ізакі. Ну, Шахтар увійшов в кураж, так те, що називається. Талес. Гравець зовсім не основний, у цьому сезоні забив двічі, а у нас третій м'яч проводить Шахтар. Ізакі залишає свій автограф у воротах Елензе. Ізакі відзначається взяттям. Куражиться зараз бразильця, святкуючи цей забитий м'яч.
18: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
14: Вмикайте

Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. У Києві триває ліквідація наслідків після комбінованої атаки Росії. Так, унаслідок удару є загиблі. Зокрема, у Дніпровському районі пошкоджені адміністративна будівля та приватні будинки. Одну людину рятувальники дістали з-під завалів. У Солом'янському районі частково зруйновані складські будівлі. Кількох людей госпіталізували. У Подільському районі біля пологового будинку загорілися автомобілі. Там виявили загиблого. Під ударами опинилася і Одеса. Там пошкоджені медичний заклад, школа та 10 житлових будинків. За попередніми даними, в Одесі обійшлося без постраждалих. Президент попередив про відповідь Росії на удари по українській енергетиці взимку. Зеленський заявив, що якщо Росія продовжить атакувати енергетичну та теплову інфраструктуру України, погодний фактор цієї зими може зіграти вже проти самої Росії. Під час виступу на Генасамблеї ООН Зеленський використав вислів «генерал Мороз», натякнувши на можливі українські удари у відповідь. Водночас Україна заявляє про готовність до енергетичного перемир'я. Київ може припинити атаки на російські енергооб'єкти, якщо Москва також зупинить удари по українській енергетиці та системах опалення. На Кіровоградщині викрили схему з понад 100 гектарами державної землі. За даними поліції, її організував колишній голова районної державної адміністрації, який нині є депутатом райради. Слідчі стверджують, що для оформлення землі використовували персональні дані людей без їхнього відома та підроблені документи. Ділянки нібито безоплатно передавали громадянам, а потім переоформлювали на підконтрольні фермерські господарства. Збитки державі оцінили більш ніж у 6 мільйонів гривень. Слідство триває. На Закарпатті готуються відкрити ще один пункт пропуску на кордоні з Румунією. Йдеться про КПП «Хижа Тернамаре». Зараз українська та румунська сторони узгоджують інфраструктурні питання, зокрема будівництво під'їзних доріг та облаштування приміщень для митників і прикордонників. Наступного тижня представники двох регіонів планують зустрітися безпосередньо на місці майбутнього пункту пропуску. Про це повідомив очільник Закарпатської ОВА. За його словами, роботи намагаються провести якомога швидше, щоб відкрити новий перехід у заплановані терміни. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського, 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
3: «Так всі роблять!»
2: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
4: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
5: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
6: В мене захворіла дитина. Куди звернутись?
7: Медичний центр «Європейська медицина» піклується про діточок від маківки до п'яточок. Маємо багато вузьких спеціалістів. Ендокринолог, кардіолог, невролог, хірург, уролог, офтальмолог, лор, дерматолог, ортопед. Робимо щеплення, аналізи безплатні за забір. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Місто Кременчук, вулиця Театральна, 46Б.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Відкладаєте операцію через ціну? Окулюс. Операція катаракти з кришталиком – 9900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис – 068-022-33-88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: На радіо «П'ятниця» жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
1: Ой, куме, зараз в Ютубі дивився, як тигр вистежив газель, наздогнав і з'їв. О, та ти що? А скільки пасажирів в газелі було? Мам, давай візьмемо кошеня. Ні, коли воно виросте, почне дзюрити по кутках. А тигриня? Ні, коли воно виросте, по кутках дзюрити почнемо ми. Тато, ходімо в цирк.
2: Та нема коли, синку.
1: Тато, ну ходімо, хлопці кажуть, там гола тьотя на тигрі катається.
2: Ні, ну ходімо, давно тигрів щось не бачив.
0: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. На радіо «П'ятниця». Ми знали.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні, 24 вересня, на півночі в день повітря прогріється до 12-14 тепла. Переважатиме хмарна погода, місцями можливий невеликий дощ. На півдні в день 15-17 тепла, подекуди пройдуть дощі. На заході плюс 11, плюс 17, місцями дощ. На сході очікується 14-16 теплих градусів. Переважно без істотних опадів, хоча місцями можливий дощ. В центральних областях температура в день плюс 13, плюс 16, небо буде переважно хмарним, місцями дощитиме. У Києві синоптики прогнозують незначні опади, в день температура утримається на позначці плюс 13.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
4: Настрій п'ятниці.

0: дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: Всім гарного раночку. І сьогодні в нас дивна новина. Новина, мабуть, про те, як покоління між собою пробують єднатися, але воно таке щось виходить. А батько з сином сіли грати, грати в гру.
2: В онлайн-гру.
1: Онлайн-гру, це, так, да. Комп'ютерну. І, значить, посперечались, що хто програє, той собі б'є тату на лобі.
2: Молодці.
1: І батько
2: Слухай.
1: Програв.
2: Ну, так, і що? І набив тату.
1: І набив тату над правою бровою. Таке жирне тату Fortnite. Ну, це з гри. Це...
2: Назва гри, напевно, цієї. Ну, слухай, по-перше, мені, що мене дивує в цій історії, це те, що в будь-якому разі, виходить, коли люди починали гру, вони вже знали, що це закінчиться для одного з них татуюванням на лобі.
1: Так, ти як батько розумів, що, ну, навіть, окей, ти виграв і самоствердився, але в твоєї дитини тоді буде на лобі тату.
2: Ні, це знаєш, як ото є люди, які кажуть, хай краще він у нас вдома з нами за одним столом вип'є, ніж десь там на вулиці. Так і тут, хай він краще вдома з батьком тату наб'є собі на лобі, ніж десь там зі своїми якимись дружками незрозумілими.
1: Що мені подобається, пишуть, дружина незадоволена чогось, ну, в родині з двома розумними хлопцями там. От. І що мені подобається, знов-таки люди почали писати, можливо, це фейк, ніякий не тату. І він гордо заявив, ну, батько цей, каже, ні, в нас наполовину нічого не роблять. Якщо ми пообіцяли, то тільки до кінця. Я б завершив це словами Альони, Альони, тату на обличчі не моя фішка.
3: Ми тут, щоб вас розбудити
1: і розсмішити.
0: Ранок на сніданок на радіо.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Шукаєте гідну роботу? Деревообробна компанія «Інтерліс» терміново шукає чоловіків на вакансії. Машиніст, кочегар, котельні. Водії в категорії «С» та «Є». Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
2: Маркетопт. Мінеральна вода, сильногазована злата вода. Всього 11,50 за 1,5 літра. Акція діє з 16 по 30 вересня 2026 року.
3: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
4: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
5: Тато, мама, Тетянка і Петро люблять сосиски дитячі Фаро. Сосиски дитячі Фаро на сніданок. Сосиски дитячі Фаро на обід. Сосиски дитячі Фаро на вечерю. Малим і дорослим вживати їх слід.
6: З 26 серпня по 29 вересня 2026 року в мережі магазинів Market Opt за акційною ціною 26,90 за 100 грамів.
7: Кременчук, 27 вересня, будинок культури «Нафтохімік». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці 067 70 70 525.

0: він.
1: Вона.
2: А хто ж кращий?
1: У нас є факти.
0: І трішки гумору.
3: На радіо «П'ятниця» він чи вона. Говоримо про головні відмінності людства.
1: Фінансове питання зазвичай гостро стоїть в парах, тож я хочу сьогодні розібратися, а хто легше реагує на те, що партнер заробляє більше? Жінки чи чоловіки?
4: От дивне питання. Щось я жодного разу не чув, щоб жінка така: «Боже, він заробляє більше, ніж я. Це мене так тригерить».
1: Це принижує моє достоинство і самолюбство.
4: Так. Тоді б де ділися оті всі дівчатки, які на відео з'являються, скільки повинен заробляти? Ну, я не знаю, 120-180 мільйонів тисяч євро.
1: Да. А скільки ви заробляєте? 10 тисяч гривень.
4: І то це батькові.
1: Ну, насправді, дійсно, тут проти статистики не попреш. Вона каже, що чоловіки набагато важче переживають, якщо жінка фінансово успішніша за них. І є навіть якась статистика.
4: Так, є статистика, що проаналізували дані молодих працюючих пар, саме молодих. От, за 17 років з'ясували, що у чоловіків, чиї дружини приносять не менше 70% сімейного доходу, ризик серйозного психологічного стресу майже в 2,5 рази вищий.
1: Розумієш, що ти будеш робити?
4: Ну, ми хвилюємося, коли ви більше, ніж... Ми якби і хочемо, але не можемо собі дозволити.
1: Це знаєш, я радію за свою дружину, але не ще.
4: Ну, а ще може через те, що ми ж знаємо, що коли чоловік заробляє більше, він приніс, от він добитчик, він поклав. Ну, коли дружина заробляє більше, вона оце прямо так поклала, і він скільки хоче бере?
1: Ну, я не знаю, в мене, знаєш, чоловік нічого нікуди не кладе. То ще попросити треба, це ще треба вміти. Але загалом я хочу сказати, чоловіки, якщо переживаєте, не турбуйтесь, просто робіть так, щоб вона ці гроші кудись вкладала. Заробила більше, хай машину вам купить, хай квартиру, і по факту... В неї нічого не залишиться. Вона все буде кудись вкладати, а на таких от грошей, що ходять кожен день, буде все менше і менше.
3: Ранкове шоу «Ранок на сніданок». На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців «Шериф».
6: Цього вересня
7: ти найцінніший мій скарб.
6: Історія про незламну дружбу між людиною та собакою.
7: Ти вернешся додому.
6: Бред Піт.
8: Одіне!
6: Серце звіра. 24 вересня у кіно.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
9: На радіо «П'ятниця» огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
10: 20 вересня відбувся матч 7-го туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Еленза». Поєдинок закінчився з рахунком 3-0. Було декілька вирішальних моментів, де одна і друга команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
11: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
10: Ну, зараз один із нечисленних рейдів може бути. Це Олександр Драмбаєв. Драмбаєв мчить до воріт. Це один із найшвидших гравців УПЛ. І не забиває зараз Драмбаєв. Повз ворота пробиває. Фантастичний момент у меншості створює черкаський Елонзе. І зараз підключення лівим флангом Дениса Кузика. Він отримує передачу, і Кузик пробиває по воротах різних, парирує. Знову Елензе у меншості знаходить можливість завдати удару в площину чужих воріт. Невертон підходить виконувати цей 11-метровий удар на Педріньо. І він реалізовує цей 11-метровий удар.
9: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Нас люблять вухами. Радіо П'ятниця.

0: В Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Сили ППО знешкодили понад 200 повітряних цілей під час масованої атаки. Основними напрямками російського удару цієї ночі стали Київщина та Одещина. Станом на ранок протиповітряна оборона збила 4 ракети «Циркон», 3 балістичні ракети, 1 ракету типу «Бандероль» та 219 безпілотників різних типів. Так, у Києві вдалося збити 60% балістичних ракет. Водночас зафіксовані влучання на 13 локаціях, ще на 10 упали уламки збитих цілей. Ліквідація наслідків на локаціях триває. У Києві відомо про загиблих і постраждалих. Україна розглядає 3 можливі шляхи до припинення вогню. Йдеться про енергетичне перемир'я, припинення атак у Чорному морі та тристоронні переговори України, США і Росії. За словами президента, Київ готовий взаємно припинити удари по енергетичній інфраструктурі, а морське перемир'я має гарантувати безпечний експорт не лише зерна, а й іншої продукції. Третій варіант – переговори у тристоронньому форматі, який запропонували Сполучені Штати. Поки готовності Росії до зустрічі лідерів Україна не бачить, тому спочатку можуть відбутися переговори на технічному рівні. Лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув до США з державним візитом. У Вашингтоні його особисто зустрів президент Дональд Трамп. Головна мета візиту – переговори між лідерами США та Китаю, які заплановані на сьогодні. Так, сторони мають обговорити двосторонні відносини та міжнародні питання, зокрема російсько-українську війну. На честь китайського лідера у Білому домі також проведуть офіційне прийняття за участі керівників великих американських технологічних компаній і банків. Додам, що вже завтра Сі Цзіньпін має повернутися до Пекіна. Україна здобула першу медаль чемпіонату Європи з боксу. Ірина Луцак стала бронзовою призеркою змагань у Софії у ваговій категорії до 80 кілограмів. У півфіналі українка поступилася представниці Ірландії одноголосним рішенням суддів. Водночас Україна вже гарантувала собі ще 4 нагороди. Додам, чемпіонат Європи у Софії триватиме до 26 вересня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку шкіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензопили шкіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
3: Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. «Окулюс». Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068 022 33 88. «Окулюс» Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні, 24 вересня, на півночі в день повітря прогріється до 12-14 тепла. Переважатиме хмарна погода, місцями можливий невеликий дощ. На півдні в день 15-17 тепла, подекуди пройдуть дощі. На заході плюс 11, плюс 17, місцями дощ. На сході очікується 14-16 теплих градусів. Переважно без істотних опадів, хоча місцями можливий дощ. В центральних областях температура в день плюс 13, плюс 16, небо буде переважно хмарним, місцями дощитиме. У Києві синоптики прогнозують незначні опади. В день температура утримається на позначці плюс 13.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 30 вересня 2026 року.
3: Вересень кличе до школи. Почніть ранок вашого школяра з поживного та смачного сніданку. Варена ковбаса лікарська торгової марки «Фарро» вищого гатунку від Кременчук М'ясо. Це ніжний смак та ідеальний перекус у портфель. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постанових інструкцій та процедур лікування. Реклама лікарського засобу РП номер UA85001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001
3: науки та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
5: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
6: Цього вересня
7: ти найцінніший мій скарб.
6: Історія про незламну дружбу між людиною та собакою.
7: Ти вернешся додому.
6: Бред Піт. Серце звіра. 24 вересня у кіно.
8: Грузія, Україна тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
9: Соціальна реклама.
0: Ваша сім'я стала більшою? Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має ставати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
11: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
12: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
13: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є знання, які просто залишаються в пам'яті, а є ті, якими хочеться ділитися в приємній компанії. Ми зібрали захопливі факти та цікаві питання, якими можна похизуватись в хорошій компанії. Реєструйтесь на сайті радіо «П'ятниця», чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень. На велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту, щоб рідних зустрічати, тепло обіймати і щедро частувати з особливої нагоди. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Пісні, що заряджають оптимізмом.

0: Радіо П'ятниця. В Україні 11 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Переговори за участі лідерів України, США та Росії потенційно можуть відбутися у грудні в Майамі під час саміту групи 20. Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський. Глава держави також попросив Дональда Трампа під час саміту із Сі Цзіньпіном закликати Китай вплинути на Росію для деескалації. Серед можливих перших кроків зараз обговорюють енергетичне та морське перемир'я. Водночас американська сторона продовжує контакти з Росією, після яких мають визначити можливі формати подальших переговорів. Уряд у 5 разів збільшив пільгове кредитування українських оборонних підприємств. Так, максимальна сума кредиту зросте зі 100 до 500 мільйонів гривень. Такі кошти виробники, які виконують державні оборонні замовлення, зможуть спрямовувати на закупівлю матеріалів та інші поточні потреби. Окремо підприємствам пропонуватимуть інвестиційні кредити під 5% на розширення та модернізацію виробництва. В уряді пояснюють, головна мета програми – збільшити виробництво української зброї та військової техніки для потреб фронту. Євросоюз і Канада запускають глобальну систему спостереження за океаном. Система допомагатиме точніше прогнозувати погоду і кліматичні зміни, стежити за станом океану, захищати узбережжя та підвищувати безпеку судноплавства. На розвиток проєкту партнери вже пообіцяли щонайменше 211 мільйонів євро. Гроші планують спрямувати на нові технології, датчики, супутники та інше обладнання для спостереження як у відкритому морі, так і з космосу. Понад 100 країн відновили контакти із Сирією після повалення режиму Башара Асада. За цей час Дамаск прийняв понад 60 дипломатичних місій, а загалом відбулося близько 4000 міжнародних контактів. Про це заявив президент Сирії. За його словами, країна відновлює державні інституції та економіку. Уже запущено понад 5000 виробничих ліній, зростає сільськогосподарське виробництво та відновлюється житловий сектор. Він також повідомив, що

0: До Сирії вже повернулися 3,5 мільйони біженців та внутрішньо переміщених людей. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
0: Усім вітання! 23 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 688 актових записів про народження. З них 349 хлопчиків та 339 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, допомогу при народженні дитини може оформити один із батьків. Звернутися за нею потрібно не пізніше, ніж через 12 місяців з дня народження дитини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Багатьом батькам знайома ситуація, коли немовля неспокійне, стурбоване і плаче замість солодкого сну. І часто причина в одному – коліки. Але є чудовий засіб від капризних животиків. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» – безпечний засіб для дітей з перших днів життя. Він полегшує симптоми лактозної нестерпності, знімає біль і важкість у животику малюка. У наш час витрати ростуть швидше, ніж малюк. Тому наша радіостанція та «Мамалак» щомісяця дарують 30 тисяч гривень для родин, у яких у цьому або в минулому році народились діти. Наступний розіграш – 30 вересня. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті babynews.com.ua. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
1: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 20 вересня відбувся матч 7-го туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Елензе». Поєдинок закінчився з рахунком 3-0. Було декілька вирішальних моментів, де одна і друга команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
3: А ось удар Педріньо! Ось і заміни! Педріньо! Який же м'яч забиває 10-й номер «Шахтаря». Ось це повернення після травми. Дайзакі! Витягує м'яч Лудвіє з-під поперечки власних воріт після удару і ще одного молодого 19-річного бразильця Ізакі. Ну, Шахтар увійшов в кураж, так, те, що називається. Талес, гравець зовсім не основний, у цьому сезоні забив двічі, а у нас третій м'яч проводить Шахтар. Ізакі залишає свій автограф у воротах Елензе. Ізакі відзначається взяттям. Куражиться зараз бразильця, святкуючи цей забитий м'яч.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
5: «Так всі роблять!»
4: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
6: Ви вже знаєте? Електрична «Тойота» вже у Кременчуці. Новий кросовер «Тойота Бізет 4Х» чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. «Тойота Центр Кременчук».
7: Відкладаєте операцію через ціну? «Окулюс». Операція катаракти з кришталиком – 9900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис – 068-022-33-88. «Окулюс Кременчук». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в Інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від «Фрегат». 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
10: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
4: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні, 24 вересня, на півночі в день повітря прогріється до 12-14 тепла. Переважатиме хмарна погода, місцями можливий невеликий дощ. На півдні в день 15-17 тепла, подекуди прийдуть дощі. На заході плюс 11, плюс 17, місцями дощ. На сході очікується 14-16 теплих градусів. Переважно без істотних опадів, хоча місцями можливий дощ. В центральних областях температура в день плюс 13, плюс 16, небо буде переважно хмарним, місцями дощитиме. У Києві синоптики прогнозують незначні опади. В день температура утримається на позначці плюс 13.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

але іще не осінь. Нашого літа ще засяють роси. Так багато нам чого ще хочеться.

0: ще засяють роси, нашого літа ще засяють роси.
1: Радіо П'ятниця.

0: обійму.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Треба дерево спилити, пилку шкіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
3: Бензопили шкіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
4: Маркет Опт. Мінеральна вода, сильногазована злата вода. Всього 11,50 за 1,5 літра. Акція діє з 16 по 30 вересня 26 року.
1: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Тоня Матвієнко.
1: Ми це шоу створили, щоб виводити артистів з зони комфорту.
2: Я думаю, що ми сьогодні жару дамо.
1: Ми взяли трек «Don't Speak».
3: Тихенький крик і плач в цій пісні.
4: Танцюй зі мною, повільно.
3: Це як прощання, знаєте? Тебе останній танець.
4: А може ти, а може я, захопили почуття.
2: Бальзам на душу і меду в ухо.

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
3: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна, 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші з преміум-спонсором національної збірної України з футболу.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2 – бригади для норм тіпів.
6: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
4: Соціальна реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободяна ви слухаєте випуск новин. Масована атака росіян, зокрема на захід України, спричинила багатогодинні затримки поїздів. Так, окремі рейси «Укрзалізниці» відстають від графіка більш ніж на 6 годин. Найбільше затримуються поїзди Дніпро-Ужгород та Запоріжжя-Перемишль. Ще низка рейсів у західному напрямку запізнюється щонайменше на 5 годин. Додам, що, зокрема, на Хмельниччині повітряна тривога тривала протягом ночі. Там працювала ППО. В обласному центрі зафіксували влучання у житлову багатоповерхівку. На місці працюють екстрені служби. Російська атака на Україну змусила сусідні країни посилити заходи безпеки. Так, сьогодні російські безпілотники кілька разів порушували повітряний простір Молдови, через що на півночі країни його тимчасово закривали. Польща двічі підіймала винищувачі, а також приводила у готовність наземні системи ППО та радіолокаційної розвідки. У Румунії після інциденту з безпілотником призупиняли навчання у школах 4 населених пунктів. Міністерство освіти країни також розпорядилося переводити дітей у безпечні приміщення без вікон під час тривоги. Україна пропонує партнерам створювати спільну систему захисту від дронів. Володимир Зеленський заявив на Генасамблеї ООН, що так звані дронові угоди передбачають не просто продаж безпілотників, а обмін українськими технологіями та досвідом для захисту повітряного простору, кордонів і критичної інфраструктури. Україна вже підписала таку угоду з Фінляндією, співпрацю у сфері безпілотників розвиватимуть із Австралією. Подібні домовленості готують із Канадою та також іншими країнами. Ангеліна Калініна принесла Україні першу перемогу у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг. Українська тенісистка здолала представницю Бельгії у 3 сетах. Першу партію Калініна програла на тайбрейку, однак потім повністю перехопила ініціативу. Матч тривав трохи більше 2 годин. Завдяки цій перемозі Україна повела у чвертьфінальному протистоянні з Бельгією із рахунком 1-0. Для виходу до півфіналу збірній необхідно здобути

0: здобути 2 перемоги. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
0: Усім вітання! 23 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 688 актових записів про народження. З них 349 хлопчиків та 339 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, допомогу при народженні дитини може оформити один із батьків. Звернутися за нею потрібно не пізніше, ніж через 12 місяців з дня народження дитини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Багатьом батькам знайома ситуація, коли немовля неспокійне, стурбоване і плаче замість солодкого сну. І часто причина в одному – коліки. Але є чудовий засіб від капризних животиків. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» – безпечний засіб для дітей з перших днів життя. Він полегшує симптоми лактозної нестерпності, знімає біль і важкість у животику малюка. У наш час витрати ростуть швидше, ніж малюк. Тому наша радіостанція та «Мамалак» щомісяця дарують 30 тисяч гривень для родин, у яких у цьому або минулому році народились діти. Наступний розіграш – 30 вересня. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті babynews.com.ua. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
1: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
2: Дитині потрібно стаціонарне лікування.
1: Добре, що звернулися до нас. Маємо сучасний дитячий стаціонар з денним перебуванням. Затишні палати, постійний нагляд педіатра, турботливий персонал. У нас майже як вдома. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, вулиця Театральна, 46А, навпроти головного корпусу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. Окулюс. Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068 022 33 88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня. 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

інтернетом знає навіть дітвора. Історія моя у тих дворах, де хтось колись на стінах написав, тут гусь свою красуню цілував.

0: «Погода» на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні, 24 вересня, на півночі в день повітря прогріється до 12-14 тепла. Переважатиме хмарна погода, місцями можливий невеликий дощ. На півдні в день 15-17 тепла, подекуди пройдуть дощі. На заході плюс 11, плюс 17, місцями дощ. На сході очікується 14-16 теплих градусів. Переважно без істотних опадів, хоча місцями можливий дощ. В центральних областях температура в день плюс 13, плюс 16, небо буде переважно хмарним, місцями дощитиме. У Києві синоптики прогнозують незначні опади, в день температура утримається на позначці плюс 13.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Шукаєте гідну роботу? Деревообробна компанія «Інтерліс» терміново шукає чоловіків на вакансії. Машиніст, кочегар, котельні. Водіїв категорії «С» та «Е». Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
3: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
4: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
5: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
6: Market Opt. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 30 вересня 2026 року.
7: Кременчук. 27 вересня. Будинок культури «Нафтохімік». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
8: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Цього вересня ти найцінніший мій скарб. Історія про незламну дружбу між людиною та собакою. Ти вернешся додому. Бред Піт. Серце звіра. 24 вересня у кіно.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
4: Нове місто. Нова мрія. Шанс нарешті жити так, як хочеться їй. Мій новий берег. Дивись вже. Тільки на Київстар тебе.
5: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є речі, які з роками стають тільки ціннішими. Знання – одна з них. А особливо ті, якими хочеться поділитися в приємній компанії. На великому частуванні – захопливі факти, цікаві питання та можливість проявити ерудицію. Реєструйтесь на сайті радіо «П'ятниця», чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень на велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту. Щоб зібрати своїх, накрити стіл і зустрічати рідних та близьких з особливою гостинністю. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Радіо «П'ятниця».

0: Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Через російські атаки та негоду без світла залишилися споживачі в 11 областях України. Так, через сильні зливи та вітер повністю або частково знеструмлені понад 600 населених пунктів у 8 областях. Водночас нові російські удари по енергетичній інфраструктурі спричинили додаткові відключення на сході, півдні та в центрі країни. Енергетики вже проводять ремонти там, де дозволяє безпекова ситуація. В «Укренерго» також повідомили про зростання споживання електроенергії та закликали українців сьогодні ощадливо користуватися електроприладами. Команда президента США проведе нові переговори з Росією після консультацій з Україною. За словами глави держави, тепер представники штатів планують зв'язатися з російською стороною та іншими партнерами, щоб обговорити можливі формати подальших переговорів. Водночас готового письмового плану завершення війни українська сторона поки не отримувала. Окремі деталі потенційних домовленостей Київ і Вашингтон уже обговорили. Однак їх не розкривають, оскільки реакції Росії наразі немає. Україна та Єврокомісія шукають додаткові кошти на оборону. Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляйн обговорили дефіцит фінансування, спричинений зростанням витрат на війну. Зокрема, Україна хоче раніше отримати частину коштів із наступного європейського траншу, які необхідні для виробництва дронів. Українська фінансова команда продовжить переговори з ЄС. Зеленський також спростував повідомлення про напружену розмову з фон дер Ляйн і назвав зустріч позитивною. Українські шахісти розгромили Індонезію на Всесвітній шаховій олімпіаді. У сьомому турі змагань у Самарканді чоловіча збірна України перемогла з рахунком 3,5 півочка. Свої партії виграли Ігор Коваленко, Антон Коробов та Ігор Самуненков, а Василь Іванчук зіграв у нічию. Після семи турів українці мають 10 очок із 14 можливих. Жіноча збірна цього разу поступилася Болгарії з рахунком 1-3, але також зберігає 10 очок. Загалом на Олімпіаді командам належить провести 11 турів, а змагання триватимуть до 27 вересня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 23 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 688 актових записів про народження. З них 349 хлопчиків та 339 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, допомогу при народженні дитини може оформити один із батьків. Звернутися за нею

0: Потрібно не пізніше, ніж через 12 місяців з дня народження дитини. Вітаємо новоспечених батьків. Здоров'я вашим малюкам. І от іще. Багатьом батькам знайома ситуація, коли немовля неспокійне, стурбоване і плаче замість солодкого сну. І часто причина в одному – коліки. Але є чудовий засіб від капризних животиків. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» – безпечний засіб для дітей з перших днів життя. Він полегшує симптоми лактозної нестерпності, знімає біль і важкість у животику малюка. У наш час витрати ростуть швидше, ніж малюк. Тому наша радіостанція та «Мамалак» щомісяця дарують 30 тисяч гривень для родин, у яких у цьому або в минулому році народились діти. Наступний розіграш – 30 вересня. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті babynews.com.ua. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
1: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 20 вересня відбувся матч 7-го туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Еленза». Поєдинок закінчився з рахунком 3-0. Було декілька вирішальних моментів, де одна і друга команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: Ну, зараз один із нечисленних рейдів може бути. Це Олександр Драмбаєв. Драмбаєв мчить до воріт. Це один із найшвидших гравців УПЛ. І не забиває зараз Драмбаєв. Повз ворота пробиває. Фантастичний момент у меншості створює черкаський ЛНЗ. І зараз підключення лівим флангом Дениса Кузика. Він отримує передачу, і Кузик пробиває по воротах різних, парирує. Знову ЛНЗ у меншості знаходить можливість завдати удару в площину чужих воріт. Невертон підходить виконувати цей 11-метровий удар. Не Педріньо. І він реалізовує цей 11-метровий удар.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Відкладаєте операцію через ціну? «Окулюс». Операція катаракти з кришталиком – 9900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис – 068 022 33 88. «Окулюс» Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Треба дерево спилити? Пилку «Штіль» пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
6: Бензопили «Штіль» зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
7: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067 996 95 95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
9: «Так всі роблять!»
8: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
10: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
3: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні, 24 вересня, на півночі в день повітря прогріється до 12-14 тепла. Переважатиме хмарна погода, місцями можливий невеликий дощ. На півдні в день 15-17 тепла, подекуди пройдуть дощі. На заході плюс 11, плюс 17, місцями дощ. На сході очікується 14-16 теплих градусів. Переважно без істотних опадів, хоча місцями можливий дощ. В центральних областях температура в день плюс 13, плюс 16, небо буде переважно хмарним, місцями дощитиме. У Києві синоптики прогнозують незначні опади, в день температура утримається на позначці плюс 13.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Маркетопт. Мінеральна вода, сильногазована злата вода. Всього 11,50 за півтора літра. Акція діє з 16 по 30 вересня 2026 року.
2: Тато, мама, Тетянка і Петро люблять сосиски дитячі Фаро. Сосиски дитячі Фаро на сніданок. Сосиски дитячі Фаро на обід. Сосиски дитячі Фаро на вечерю. Малим і дорослим вживати їх слід.
3: З 26 серпня по 29 вересня 2026 року в мережі магазинів «Маркетопт» за акційною ціною 26,90 за 100 грамів.
0: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується. Відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
3: Соціальна реклама.
0: Готові до нових зірок, до нових пісень, до того, що залишається за кадром. Фабрика зірок «Нова епоха» на Світ-ТВ. Тепер і в ефірі «Радіо П'ятниця». Двічі на тиждень учасники та коучі проєкту. Розмови про найгарячіше, ексклюзивні історії, емоції, які не потрапили на екран. І прем'єри. Нові пісні учасників уперше в ефірі «Радіо П'ятниця». Хто запалить, хто здивує, хто стане новою зіркою. Слухай, дивись, вболівай. Фабрика зірок «Нова епоха» від Світ-ТВ. Двічі на тиждень на Радіо П'ятниця. Фабрика стартує. Зірки вже тут. Радіо П'ятниця.

0: В Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Міністерство охорони здоров'я закликає українців телефонувати на номер 103 лише в екстрених випадках. Через зростання навантаження на медиків, зокрема у зв'язку з наслідками російських атак, бригади мають передусім виїжджати до пацієнтів, де є загроза життю. Рішення про необхідність виїзду ухвалює диспетчер. Якщо ситуація не критична, пацієнту можуть надати консультацію телефоном або порадити звернутися до сімейного лікаря. У МОЗ також закликають водіїв пропускати автомобілі швидкої, щоб медики могли якнайшвидше дістатись до тих, хто справді потребує невідкладної допомоги. Україна обговорює з Євросоюзом можливість достроково отримати частину коштів із другого траншу фінансової допомоги. Гроші потрібні, зокрема, для виплат військовослужбовцям і закупівлі безпілотників, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, частину коштів, що передбачені на виплати військовим у першій половині року, спрямували на закупівлю дронів. Тепер цей ресурс потрібно поповнити. Зеленський повідомив, що Україна відправить до ЄС фінансову команду, щоб опрацювати можливість наближення частини коштів із другого траншу. Мінсоцполітики України завершило підготовку законопроекту про реформу пенсійної системи. Документ розробляли спільно зі Світовим банком. У відомстві кажуть, головна мета реформи – зробити пенсійну систему фінансово стійкою та забезпечити її стабільну роботу в майбутньому. Йдеться про комплексні зміни в системі пенсійного забезпечення. Водночас обов'язково накопичувальну систему поки не планують запроваджувати. Раніше уряд заявляв про можливість запуску добровільних пенсійних накопичень з наступного року. Після фіналізації законопроекту його мають передати на подальший розгляд і ухвалення. У Києві встановлять пам'ятник гетьману Івану Мазепі на бульварі Тараса Шевченка, на місці, де раніше стояв демонтований пам'ятник Леніну. Кабінет міністрів підтримав відповідну пропозицію Міністерства культури. Вигляд пам'ятника визначить за результатами відкритого конкурсу на найкращий ескізний проект. Організацією конкурсу займатимуться Міністерство культури, Держагентство з питань мистецтв,

0: мистецької освіти і Київська міська державна адміністрація. Встановлення пам'ятника та благоустрій території планують фінансувати з бюджету Києва. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 20 вересня відбувся матч 7-го туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Еленза». Поєдинок закінчився з рахунком 3-0. Було декілька вирішальних моментів, де одна і друга команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
3: А ось удар Педріньо! Ось і заміни! Педріньо! Який же м'яч забиває 10-й номер «Шахтаря». Ось це повернення після травми. Дейзакі! Витягує м'яч Лудвіс під поперечки власних воріт після удару і ще одного молодого 19-річного бразильця Ізакі. Ну, Шахтар увійшов в кураж, так, те, що називається. Талес, гравець зовсім не основний, у цьому сезоні забив двічі, а у нас третій м'яч проводить Шахтар. Ізакі залишає свій автограф у воротах Еленза. Ізакі відзначається взяттям. Куражиться зараз бразильця, святкуючи цей забитий м'яч.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Ви вже знаєте? Електрична «Тойота» вже у Кременчуці. Новий кросовер «Тойота Бізет 4X» чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. «Тойота Центр Кременчук».
6: Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. «Окулюс». Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068 022 33 88. «Окулюс» Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня.
7: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
8: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
4: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні, 24 вересня, на півночі в день повітря прогріється до 12-14 тепла. Переважатиме хмарна погода, місцями можливий невеликий дощ. На півдні в день 15-17 тепла, подекуди пройдуть дощі. На заході плюс 11, плюс 17, місцями дощ. На сході очікується 14-16 теплих градусів. Переважно без істотних опадів, хоча місцями можливий дощ. В центральних областях температура в день плюс 13, плюс 16, небо буде переважно хмарним, місцями дощитиме. У Києві синоптики прогнозують незначні опади, в день температура утримається на позначці плюс 13.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Коли душа у відпустці, вмикай Радіо П'ятниця.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Треба дерево спилити. Пилку «Штіль» пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
3: Бензопили «Штіль» зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
4: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 30 вересня 2026 року.
0: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Зараз одне питання наближає до 1000 гривень від партнера проєкту торгової марки «Гетьман». Для особливого частування, щоб зустрічі з рідними та близькими були ще теплішими, розмови душевнішими, а гостина – особливою. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Друзі, всіх вітаю! Ви слухаєте радіо «П'ятниця». З вами я, Дмитро Виногородський, в ефірі проєкт «Велике частування». Той самий проєкт, де ми вже другий тиждень разом з вами отримуємо знання, якими хочеться поділитися в хорошій компанії. Особливо, коли це факти про гетьманщину, козацтво та українські традиції. «Велике частування» – це захоплива вікторина з історичними нотами, де на вас чекають цікаві питання про козаків, звичаї та обряди. Ну і, звичайно, за ваші правильні відповіді – подарунки від партнера проєкту торговельної марки «Гетьман». Взяти участь у проєкті дуже просто. Біжіть прямо зараз, не гайте часу, на сайт radio5nitsa.com.ua. В розділі «Акції» шукайте «Велике частування» і реєструйтеся. Потім тільки слухайте «Радіо П'ятницю» і уповайте на вдачу, що наберу вас саме я. Точніше, вас наберу, саме вас я наберу, ось так. Сьогодні свій дзвіночок дочекалася. Дочекалася свій дзвіночок сьогодні пані Людмила з міста Черкаси. Вітаємо вас, Людмило.
2: Доброго дня.
1: Людмило, ну і традиційне питання, всім його ставлю. Як оцінюєте попередньо свої історичні знання, знання традицій? Готові проявити їх?
2: Так, да, шкільна програма трошки забулася, завдяки таким програмам, радіо, інтернет, поновлюємо знання.
1: Так, поновлюємо разом з вами, разом з усіма українцями, тому що наші традиції ми маємо зберігати і розповідати про них своїм рідним та близьким обов'язково, коли збираємося разом. Ви, до речі, любите збиратися разом, компанії хороші?
2: Так, як же ж?
1: Окей, тоді буде у вас класний привід після вікторини це організувати. Отже, питання до вас, пані Людмило, таке. Який гетьман останнім очолював Гетьманщину перед її остаточним скасуванням у 18 столітті? Можливо, вам і не давати варіанти відповіді, чи давати?
2: Ні, давайте.
1: Іван Сірко, Петро Порошенко або ж Кирило Розумовський?
2: Ну, думаю, що Кирило Розумовський.
1: Та що ж таке? Слухайте, я якось всі відгадують, тому що ви точно відповідь дали, пані Людмило, тому що Кирило Розумовський насправді став останнім, на жаль, гетьманом Лівобережної України. У 1764 році російська імператриця Катерина ІІ ліквідувала гетьманство, після чого окремої посади гетьмана вже не існувало. Ось така не дуже радісна історична довідка. Вас, пані Людмило, ми тим не менш вітаємо, тому що ви вірну відповідь дали.
2: Дуже приємно.
1: Так, ви отримуєте електронний сертифікат на 1000 гривень до супермаркету, а також преміальний подарунок від партнера проєкту торговельної марки «Гетьман» на велике частування. Буде привід зібратися з рідними та близькими. Трубочку не кладіться. Ну, а ви, слухачі шановні, не гайте часу. На сайті «Радіо П'ятниця» реєструйтеся. Чекайте на наш дзвіночок, на мій дзвіночок вже завтра і беріть участь у нашому проєкті. Велике частування для того, щоб зібрати своїх рідних та близьких за одним столом, тепло обіймати, щедро частувати з особливої нагоди. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу».
0: Велике частування на радіо «П'ятниця». Сьогодні ми знову переконалися, хороша ерудиція та інтуїція – річ корисна, особливо, коли вона може привести до 1000 гривень на частування від партнера проєкту торгової марки «Гетьман». Тож готуйтеся проявити обізнаність про гетьманщину, бо хороше питання може стати початком дуже хорошої гостини. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постановів інституції та процедури зі реклама лікарського засобу РП-0-UA-8-5-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-
4: інші та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
5: Цього вересня
6: ти найцінніший мій скарб.
5: Історія про незламну дружбу між людиною та собакою.
6: Ти вернешся додому.
5: Бред Піт. «Серце звіра» 24 вересня у кіно.
7: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
8: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм тіпів.
9: Соціальна реклама.
0: Готові до нових зірок, до нових пісень, до того, що залишається за кадром. Фабрика зірок «Нова епоха» на Світ-ТВ. Тепер і в ефірі «Радіо П'ятниця». Двічі на тиждень учасники та коучі проєкту. Розмови про найгарячіше, ексклюзивні історії, емоції, які не потрапили на екран. І прем'єри. Нові пісні учасників. По-перше, в ефірі «Радіо П'ятниця». Хто запалить, хто здобує, хто стане новою зіркою. Слухай, дивись, вболівай. Фабрика зірок, нова епоха від Світ ТВ. Двічі на тиждень на радіо «П'ятниця». Фабрика стартує. Зірки вже тут. Радіо «П'ятниця».

0: Україні 15 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Уряд відтермінував до 1 квітня наступного року повне застосування вимог до маркування харчових продуктів і кормів. Раніше вони мали запрацювати повністю з 1 жовтня. Відтермінування пов'язане, зокрема, з російськими атаками, через які виробники та постачальники втратили склади і запаси продукції. Та не завжди можуть оперативно перемаркувати товари. Нові вимоги передбачають, зокрема, обов'язкову інформацію про продукцію українською мовою та відповідність даних на упаковці фактичному складу, харчові цінності та інформації про алерген. Після російських атак і вибухів боєприпасів у Вишневому та селі Мила на Київщині фахівці не виявили значних екологічних наслідків, повідомив голова обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, у Милі пошкоджено понад 600 об'єктів, жителі вже подали більш ніж 700 заяв. У Вишневому з понад 1200 заяв опрацьовано понад 1000. Державна служба з надзвичайних ситуацій України обстежує території та проводить розмінування за потреби. Після перевірок людям дозволяють повертатись до своїх домівок. Рятувальники запевняють, у Вишневому та Милі зараз перебувати безпечно. Телекомунікаційні компанії поступово відновлюють роботу мереж після російських атак. Про це повідомила Національна комісія із регулювання електронних комунікацій. Через пошкодження інфраструктури напередодні у роботі мереж спостерігались тимчасові перебої. Аварійно-відновлювальні роботи розпочали ще вчора. Регулятор повідомляє, що менш ніж за добу вдалося досягти результатів, і оператори продовжують відновлювати стабільну роботу послуг зв'язку. Додам, після сьогоднішньої атаки у центрі Києва частково зник інтернет через пошкодження вузла провайдера. Жіноча збірна України з тенісу вийшла до півфіналу Кубка Білі Джин Кінг. У чвертьфіналі українки перемогли Бельгію з рахунком 2-1. Після перемоги Ангеліни Калініної в одиночному матчі Еліна Світоліна поступилась Грет Мінен, тож долю протистояння вирішувала парна гра. У ній Ангеліна Калініна та Людмила Кічінок перемогли бельгійський дует у двох сетах. Рахунок 6-3-6-3. Зауважу, для України це другий поспіль півфінал на Кубку Білі Джин Кінг. Торік наша команда поступилась на цій стадії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Відкладаєте операцію через ціну? Окулюс. Операція катаракти з кришталиком 9900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис 068-022-33-88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
4: «Так всі роблять!»
3: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні, 24 вересня, на півночі в день повітря прогріється до 12-14 тепла. Переважатиме хмарна погода, місцями можливий невеликий дощ. На півдні в день 15-17 тепла, подекуди пройдуть дощі. На заході плюс 11, плюс 17, місцями дощ. На сході очікується 14-16 теплих градусів. Переважно без істотних опадів, хоча місцями можливий дощ. В центральних областях температура в день плюс 13, плюс 16, небо буде переважно хмарним, місцями дощитиме. У Києві синоптики прогнозують незначні опади. В день температура утримається на позначці плюс 13.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
4: Настрій п'ятниці щодня

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Європейська медицина. Комплексна турбота про ваше здоров'я під одним дахом. Власна лабораторія, функціональна діагностика, оперативна хірургія із затишним стаціонаром. Тільки сучасне обладнання, тільки досвідчені фахівці.
1: Європейська медицина дбає про ваше здоров'я на кожному етапі одужання. Ми знаємо, довіра з першого прийому – це важливо.
0: Місто Кременчук, вулиця Театральна, 46Б. Європейська медицина.
1: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Market Opt. Мінеральна вода, сильногазована, злата вода. Всього 11,50 за 1,5 літра. Акція діє з 16 по 30 вересня 2026 року.
3: Кременчук, 27 вересня. Будинок культури «Нафтохімік». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com. Мене так манить до тебе.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза шестиструнка, жовта квітка.

знайшлось ослів. А за вікном сміявся Київ, як шалений. Я ще не знав тоді, що вже програв турнір, що чоловік у неї не співак, не

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
3: Грузія, Україна тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
4: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна, 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші. З преміум-спонсором національної збірної України з футболу.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
5: Соціальна реклама.
7: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків, дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюс» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилось малече цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
8: Реклама.
9: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
8: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
10: Не є лікарським засобом.
8: Реклама.
7: Готові до нових зірок, до нових пісень, до того, що залишається за кадром. Фабрика зірок «Нова епоха» на Світ-ТВ. Тепер і в ефірі «Радіо П'ятниця». Двічі на тиждень учасники та коучі проєкту. Розмови про найгарячіше, ексклюзивні історії, емоції, які не потрапили на екран. І прем'єри. Нові пісні учасників, по-перше, в ефірі «Радіо П'ятниця». Хто запалить, хто здобує, хто стане новою зіркою. Слухай, дивись, вболівай. Фабрика зірок «Нова епоха» від Світ-ТВ. Двічі на тиждень на радіо «П'ятниця». Фабрика стартує. Зірки вже тут. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Держстат не фіксує аномального зростання цін на продукти, повідомив міністр аграрної політики Тарас Висоцький. За його словами, щотижневий моніторинг не підтверджує різкого спекулятивного здорожчання продуктів. Водночас складна логістика може додавати близько 2,5% до їхньої вартості. Міністр також заявив, що виробництва основних продуктів, зокрема овочів, борщового набору, достатньо для внутрішнього споживання. Через пошкодження складів можливі короткострокові перебої з постачанням окремих видів продукції. Президент Володимир Зеленський у Нью-Йорку обговорив з керівниками 30 провідних американських компаній нові інвестиції в Україну. Ішлося, зокрема, про оборонні технології та спільне виробництво, а також про проекти в енергетиці і накопиченні енергії. Окремо говорили про створення суверенного фонду, розвиток ринку капіталу, відбудову регіонів та страхування воєнних ризиків для інвесторів. А ще учасники зустрічі обговорили нові проекти Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови та корпорації міжнародного фінансування розвитку Сполучених Штатів. Україна закликає Європейський Союз запровадити санкції проти російських мільярдерів Володимира Лісіна та Володимира Потаніна. Ця ініціатива з'явилась на тлі зняття європейських обмежень Залішера Усманова та Михайла Фрідмана. Як повідомив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Ласюк, внесення Лісіна та Потаніна до чорних списків має заблокувати їхнім компаніям пряму торгівлю із європейськими країнами. У Мексиці безпритульний кіт отримав справжню офісну посаду – менеджера з емоційної підтримки. Родовку та працівники геотехнічної компанії знайшли на вулиці, вилікували та залишили жити в офісі. Згодом його офіційно прийняли до команди. Кіт навіть отримав бейдж, робоче місце та мініатюрну каску із жилетом. Серед його обов'язків – зустрічати гостей, знижувати рівень стресу в колективі та, звісно, муркотіти під час напружених робочих днів. Кажуть, свою зарплату Вусань отримає кормом і можливістю досхочу поспати. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Значить, дивіться, по-перше, всіх вітаю з чудовим осіннім днем. Далі, 24 вересня сьогодні, 2026 рік, і сьогодні Всесвітній день моря. Я обожнюю будь-яку воду. Я обожнюю дощі, сніги, моря, річки, водопади, калюжі. Я мала честь в цьому році познайомитися особисто з двома океанами. Все це прекрасно. Вода – це чудово. Я завжди казала, що люди, які живуть біля моря, їм і психолога не треба. Їм сів ото там в трамвайчик, чи хтось живе прямо біля моря, пішов до моря, поговорив, розказав, поділився, може поплакав, може посміявся, бо я впевнена, що море, як і будь-яка вода – це жива істота. І все, і вам зразу легше. Тож святкуємо і по можливості ходимо до води, розмовляємо з водою, і купаємось, і плаваємо, і взагалі любимо воду, бо вода – це добре. 0800-33-2703. Що ще 100% дуже добре – це теплі слова, сказані від душі, від серця для тих, кого дійсно любите. Вони, повірте мені, мають цілющі властивості. Тож, набирайте, виходьте в ефір. У нас попереду з вами дві годинки. Я Вікторія Вікторівна Зубричук, і ми розпочинаємо!
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
2: Треба дерево спилити! Пилку «Штіль» пора купити! Тільки зараз, тільки тут! Знижку щиру всім дадуть! Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
3: Бензопили «Штіль» зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині, акція з 10 вересня по 30 листопада.
4: Ви вже знаєте? Електрична «Тойота» вже у Кременчуці. Новий кросовер «Тойота Бізет 4X» чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. «Тойота Центр Кременчук».
5: Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. «Окулюс». Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068-022-33-88. «Окулюс Кременчук». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня.
7: Надійність, стабільність та швидкість навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт, лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
6: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: На зв'язочку у нас пані Світлана. Алло, алло,
2: алло. Алло, алло, доброго вечора, Вікторія Вікторівна. Я дуже-дуже-дуже рада вас чути. Вітанечка вам з Полтавщини.
1: Славетної Полтавщини.
2: Я хочу подруг привітати з цим святом. Гудко Тетяну Григорівну, Кіпаренко Ларису Олександрівну, Дейкало Надію Олександрівну і Куцер Валентину Уяківну. Цим днем побажати їм міцного здоров'я, мирного неба, благополуччя, достатку. І Божого їм усім благословіння. І вам теж за те, що ви є, що ви даруєте нам свою любов. Ви найкращі ведучі радіо «П'ятниці». Дякую, слава Україні!
1: Пані Світланочка, обіймаю! Велике дякую вам за ваші теплі слова. Щастя, добра, наснаги, натхнення, багато грошей, тепла, кохання і вашим подружкам, і вам, пані Світланочка. Дякую, що з п'ятницею.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
3: Я так давно з тобою не розмовляла. Я часто пишу тобі листи, але стираю їх. Не знаю, як краще пояснити свої почуття, тому просто заспіваю.

свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра у п'ятницю, 25 вересня, термометри на півночі покажуть вночі 5-10 тепла, в день плюс 13-18, опадів не передбачається. На півдні температура вночі 8-13 вище нуля, в день плюс 17-20, переважно без істотних опадів, місцями короткочасні дощі. На заході температура вночі 5-10 тепла, в день до плюс 17, парасольки можна лишити вдома. На сході температура вночі 18-13 градусів тепла, в день до 18 вище нуля, переважно сухо і ясно. У центрі температура вночі 16-11 за Цельсієм, в день плюс 13, плюс 18 без опадів. У Києві очікується хмарна з проясненнями погода без істотних опадів. Температура вночі близько 8-10 тепла, в день до плюс 19.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: На зв'язочку у нас Житомирщина, а саме Овруч, пані Галиночка. Олю-олю-олю!
3: Добрий день, Вікторія Вікторівна.
2: Доброго. Розказуй.
3: Пані, 24 вересня, день жіночого щастя. Щастя. Дарма, що у нас така напружена обстановка, але всі жіночок вітають всім святом. Хто має, хай дочекається, хто не має, хай знайде. А сьогодні я хочу привітати свою сестричку Ватанович Олену Олександрівну з днем народження. Побажати їй миру, добра, здоров'я, терпіння, всім нам перемоги і всього найкращого. І хай для неї прозвучить сама гарна пісня.
2: Пані Галиночка, дякую вам, що ви з п'ятницею. До ваших теплих привітань, звісно, приєднуюсь. І щастя, і здоров'я, і благополуччя, і грошей багато, і позитиву кожного Божого дня. І вам, і вашим родичам, і всій вашій родині, і всім гарним людям на планеті Земля. Дякую, що з нами.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: сам.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.
5: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
6: Дорогенькі мої, нагадую вам наш студійний телефон. 0800 33 27 03. Абсолютно безкоштовно. Набираєте, в ефір виходите. Тепле, гарне, надихаюче говорите тим, хто живе в вашому серці, хто вам дорогий. Або ж на сайт Радіо П'ятниця заходите і пишете повідомлення. Я з задоволенням буду читати. Миргород, Оксана, хочу привітати дівчат з гарним днем і побажати їм гарного настрою. Сергій, місто Чернігів. Привіт всім на склад Рошен Чернігів. Оленці, Максиму, який веселить нас, Саші Лобасу, який теж веселить нас, і найкращому робітнику у нас, Вовчику. І хочемо привітати з днем народження Костю. Бачу вас там і весело, і дружно, і є найкращі робітники, і день народження, одним словом, величезне вітання всім-всім-всім трудяжечкам від Радіо П'ятниці. Місто Броска, пані Ганна. Хочу поздоровити свого сина з днем народження, Артем. Бажаю тобі щастя, здоров'я і збування всіх твоїх мрій. Твоя мама. Добре вітань, приєднуємось. Дякую, що ви з п'ятницею.
5: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій

0: партнер, преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє «Велике частування» на радіо «П'ятниця». Є знання, які просто залишаються в пам'яті, а є ті, якими хочеться ділитися в приємній компанії. Ми зібрали захопливі факти та цікаві питання, якими можна похизуватись в хорошій компанії. Реєструйтесь на сайті «Радіо «П'ятниця», чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Видогородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень на велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту, щоб рідних зустрічати, тепло обіймати і щедро частувати з особливої нагоди. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Готові до нових зірок, до нових пісень, до того, що залишається за кадром. Фабрика зірок «Нова епоха» на Світ-ТВ. Тепер і в ефірі «Радіо П'ятниця». Двічі на тиждень учасники та коучі проєкту. Розмови про найгарячіше, ексклюзивні історії, емоції, які не потрапили на екран. І прем'єри. Нові пісні учасників. Уперше в ефірі «Радіо П'ятниця». Хто запалить, хто здивує, хто стане новою зіркою. Слухай, дивись, вболівай. Фабрика зірок «Нова епоха» від Світ-ТВ. Двічі на тиждень на радіо «П'ятниця». Фабрика стартує. Зірки вже тут. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 30 вересня 2026 року.
0: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Програма привітань та обіймів на радіо П'ятниця.
1: На зв'язочку Черкащина, пані Людмила. Олло, олло, олло.
2: Алло.
1: Пані Людмилочка, посміхаємось, життя прекрасне, і я вас слухаю.
2: Я хочу привітати свого найкращого сина з батьком.
1: Як?
2: День народження. Побажати йому всього самого найкращого.
1: Пані Людмилочка, як звуть, скажіть, будь ласка, вашого сина?
2: Сергій.
1: Син Сергій. Як звуть тата, тобто вашого чоловіка?
2: Сергій також.
1: Також Сергій. Тобто у Сергія Сергійовича сьогодні день народження, правильно?
2: Ні.
1: Пані Людмилочка, чого хочете побажати? Пані Людмила, я вас не чую.
2: Я дуже хвилююся, та й тому.
1: Пані Людмилочка, ви не мовчіть. Будь ласочка, ви нам скажіть, чого від вашого маминого серця хочете побажати сину?
2: Бажаю йому здоров'я, невичерпної енергії, легкого бойового духу. І от саме найкращого, що бажає мати синові.
1: Пані Людмилочка, я вас обіймаю. Низький уклін вам і пану Сергію за сина-героя. Щастя йому, здоров'я, благополуччя, Божого ангела-охоронця. Хай буде щасливим. Низький уклін і дякуємо від мене, від Радіо П'ятниця, від всієї України. Вітаємо і дякуємо.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування поза інструкції та процедури лікаря. Реклама лікарського засобу РПН номер UA-8951-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-
3: робочі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто Магній Судом і Медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній Судом і Медівіт в найближчій аптеці купіть.
5: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців «Шериф».
6: Одного дня Галина отримує те, чого зовсім не чекала.
7: А з будинком що збираєтесь робити?
6: Нове місто, нова мрія, шанс нарешті жити так, як хочеться їй. Тільки нове життя не завжди починається з чистого аркуша. «Мій новий берег». Дивись вже тільки на «Київстар ТБ».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
8: Соціальна реклама.
10: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
11: Слухайте щоп'ятниці.
10: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
11: На радіо «П'ятниця».
10: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
12: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
13: Славетний, незламний український Харків. На зв'язочку пані Надія. Олю, олю, олю!
14: Якусь.
13: Ой, божечки, рада чути!
14: А я як пізнала, рада, як ви
13: пізнала вас, як то кажуть, з першої букви. Ви тільки оце відкрили рот, я зразу зрозуміла, що це ви. Розказуйте, пані Надієчка, розказуйте.
14: Ага, Вікуся, за вами дуже скучила. А сьогодні привід дозвонитись і поздоровити мою любу сваху Сорягіну Ольгу. З ним народження. І хотілося їй побажати щастя, здоров'я і всім нам мирного неба над головою. До цих привітань приєднується зять Андрій, а також дві доньки Олена і Наталя, онук Денис з своєю дружиною і онучка, яку ми дуже її кохаємо, вона зараз у Німеччині, Діаночка. Так що побажайте моїй сваті самого-самого сокровенного.
13: Пані Надіючка,
14: за вами скучила точно.
13: Ви ж знаєте мою філософію життя, вона незмінна. кожна людина в цьому житті хоче бути щасливою. І найвища точка жизненних, так сказати, достижень – то є щастя. І щастя для кожного своє. Для когось діти, для когось гроші, для когось кар'єра. То от хай у вашої свахи буде те саме щастя, яке хоче вона. Понятно, хай буде і здоровою, і грошовитою, і красивою. Хай збуваються мрії, і обов'язково хай вона і ви, і ваші родини будуть щасливими. Дякую, що з п'ятницею.
15: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій.

Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: В Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Євросоюз.

0: 2024-го перевищить вже 32 мільярди євро. Українські аграрії отримують тимчасові засоби для зберігання врожаю, зокрема поліетиленові рукави. За словами міністра агрополітики Тараса Висоцького, міжнародні партнери вже підтвердили понад 15 мільйонів доларів допомоги на їхню закупівлю. Необхідність у додаткових потужностях для зберігання виникла через проблеми з експортом і пошкодження складської інфраструктури внаслідок російських атак. Загалом Україна заявляла про потребу додатково зберігати близько 11 мільйонів тонн зерна. Перші поставки рукавів аграрії мають розпочатись у жовтні, їх надаватимуть безкоштовно. Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість тимчасово зберігати частину запасів медпрепаратів за кордоном, зокрема у Молдові. Таке рішення може допомогти забезпечити безперебійне постачання ліків у разі пошкодження українських складів або перебоїв із логістикою через російські обстріли. УМОЗ зазначає, через атаки Росії доводиться змінювати маршрути доставки та посилювати резервні механізми зберігання медичних запасів. За задумом, частина препаратів зберігатиметься у безпечнішому місці та за потреби оперативно доставлятиметься в Україну. 96% українських шкіл готові до автономної роботи під час тривалих вимкнень світла. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита. За його словами, понад 9 тисяч шкіл можуть працювати автономно більше, ніж 8 годин завдяки альтернативним джерелам живлення. Ще близько тисячі закладів від 4 до 8 годин. Також переважна більшість школярів забезпечені гарячим харчуванням. Микита додав, що керівникам областей доручили збільшити кількість шкіл, що здатні працювати автономно понад 8 годин поспіль. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Нагадую вам, що у нас з вами залишилась одна годинка часу. Тож, якщо вам є кого привітати або просто сказати теплі, добрі, надихаючі слова, набираємо 0800 33 27 03. Дорогенькі мої, це абсолютно безкоштовно. Набирайте і не сумнівайтесь. Або ж заходьте на сайт Радіо П'ятниця і пишіть свої чудові повідомлення. Або ж за стосуночок Радіо П'ятниця, і це потрібно було зробити ще вчора, розумієте? Скачайте собі за стосуночок на телефончик, і де б ви не знаходились, легенько, швиденько пишете, я з задоволенням буду читати. Нагадую, одна годинка всього залишилася, тож не зволікайте.
1: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 20 вересня відбувся матч 7-го туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Еленза». Поєдинок закінчився з рахунком 3-0. Було декілька вирішальних моментів, де одна і друга команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: Ну і зараз один із нечисленних рейдів може бути. Це Олександр Драмбаєв. Драмбаєв мчить до воріт. Це один із найшвидших гравців УПЛ і не забиває зараз Драмбаєв. Повз ворота пробиває. Фантастичний момент у меншості створює черкаський Еленза. І зараз підключення лівим флангом Дениса Кузика. Він отримує передачу, і Кузик пробиває по воротах різних, парирує. Знову Еленза у меншості знаходить можливість завдати удару в площину чужих воріт. Невертон підходить виконувати цей 11-метровий удар. Не Педріньо. І він реалізовує цей 11-метровий удар.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в Інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Шукаєте гідну роботу? Деревообробна компанія «Інтерліс» терміново шукає чоловіків на вакансії. Машиніст, кочегар, котельні. Водії в категорії «С» та «Е». Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
6: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
7: «Так всі роблять!»
6: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
8: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
3: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Зараз я звертаюся до тих, хто любить кіно так, як люблю його я. Дивіться, з сьогоднішнього дня, з 24 вересня, в кінотеатрах України можна і треба, як на мене, подивитися фільм «Серце звіра». Розказую вам, про що там мова. Колишній офіцер спецназу Джеймс Белмонт потерпає від посттравматичного синдрому після служби в армії. Під час польоту на маленькому літаку над Аляскою йому стає зле. І машина зазнає катастрофи, впавши в озеро посеред безлюдної глушини. З усіх супутників поряд із ним лишається тільки Одін, його бойовий пес, відправлений у відставку. Саме собака витягує непритомного господаря з потопаючих уламків і рятує йому життя. Так починається довгий шлях назад до людей. Людині й собаці належить долати річки, дертися горами і виживати в краю, де кожен день несе нову загрозу. Холод, голод, ведмеді та зграї вовків, для яких ці двоє чужинців на їхній території. Місцеві називають цей згубний край серцем звіра. Дорогенькі мої, якщо ви хочете отримати два квиточки на це кіно, 0800 33 2703, хто перший зателефонує, тому і подарую.
0: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра у п'ятницю, 25 вересня, термометри на півночі покажуть вночі 5-10 тепла, в день плюс 13-18, опадів не передбачається. На півдні температура вночі 8-13 вище нуля, в день плюс 17-20, переважно без істотних опадів, місцями короткочасні дощі. На заході температура вночі 5-10 тепла, в день до плюс 17, парасольки можна лишити вдома. На сході температура вночі 18-13 градусів тепла, в день до 18 вище нуля, переважно сухо і ясно. У центрі температура вночі 16-11 за Цельсієм, в день плюс 13, плюс 18 без опадів. У Києві очікується хмарна з проясненнями погода без істотних опадів. Температура вночі близько 8-10 тепла, в день до плюс 19.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.
2: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Для когось культурний вечір починається з театрального гардеробу. Для когось – з буфету. А для вас він може початися з п'ятниці. Культурно відпочиваємо. На радіо «П'ятниця».
4: Ну що ж, дорогенькі мої, прокат, кінопрокат вже почався саме з сьогоднішнього дня. Тобто вже можете йти. «Серце звіра», «Красивєзний», «Імпозантний Бред Піт», «Чудова собака», «Пригоди», «Дружба», «Вірність». Одним словом, як то кажуть, рекомендую. А є у нас на зв'язочку щасливчик, який зателефонував і дотелефонувався найпершим. Це пан Олександр з славетного міста Харків. Олю-олю!
5: Да, слухаю вас.
4: Пане Олександре, доброго вам дня. Скажіть, будь ласочка, з ким підете в кіно?
5: Ну, мабуть, з жінкою.
4: Божечки, як звуть вашу кохану?
5: Людмила зовут.
4: Боже, як мою мамулю. Я вас вітаю. Я вітаю і вас, і пані Людмилу, бо фільм дійсно дуже чудовий. Скажіть, пан Олександр, може у вас є собачка?
5: Собачки нема, але полюбляю собачок.
4: Любите собачок. Пан Олександр,
5: так.
4: Я вам хочу сказати, якщо ви людина-душа і ваша Людмила, а в цьому я не сумніваюсь, людина-душа, то беріть платочки і готуйтеся пускати сльозу, бо фільм душевний, фільм такий, знаєте, щемкий, надихаючий. Тож я вам бажаю провести чудово час з коханою, подивитися фільм і отримати гарний, позитивний заряд. Ряд теплих емоцій. Я вас вітаю. Два квиточки на «Серце звіра» в прокаті, нагадую, вже з сьогоднішнього дня. Дарую вам я і радіо «П'ятниця». Дякую, що з нами.
0: Культурно відпочиваємо на радіо.

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Дорогенькі мої, 0800 33 27 03. Ще є трішечки часу, щоб ви дотелефонувалися і вийшли в ефір самі. А поки я почитаю ваші повідомлення. Місто Тернопіль, пан Микола. Передаю привіт своїм родичам і друзям, а також всім своїм знайомим. А особливий привіт для моєї мамулі. Мамуля, я дуже тебе люблю. Тренер Тимоха, місто Львів. Вітаю з отриманням диплому свого друга Дімасика. Кривий Ріг, пані Ольга. Привітайте мого синочка Артема і його дівчину Ірочку з 2 роками зустрічі. Бажаю їм кохання. Боже, Ольга, яка ж ви хороша мама. Кожній дівчині бажаю, щоб мама її хлопця так відносила, щоб писали всі на радіо «П'ятниця» і вітали своїх дітей з коханням. Щастя, здоров'я, благополуччя і кохання обов'язково взаємного всім, хто мене зараз чує. Дякую, що з п'ятницею.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Гралян». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
3: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
4: Вересень кличе до школи. Почніть ранок вашого школяра з поживного та смачного сніданку. Варена ковбаса лікарська торгової марки «Фарро» вищого гатунку від Кременчук М'ясо. Це ніжний смак та ідеальний перекус у портфель. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
5: Маркетопт. Мінеральна вода, сильногазована злата вода. Всього 11,50 за 1,5 літра. Акція діє з 16 по 30 вересня 2026 року.
6: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
7: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку у нас Черкащина, пан Юрій. Алло!
2: Да,
1: слухаємо вас.
2: Да. Я в кіношини поздоровили мого сина. Він 22 числа був у Миколаєві на службі. І зараз ніде не дзвонить, нічого я не чую, не знаю, що. То якусь пісню йому передайте.
1: Скажіть, Олександр, будь ласка, Юрійович. Як звуть вашого сина-героя? Як звуть?
2: Таковий Олександр Юрійович.
1: Щастя, здоров'я, благополуччя, ангела, охоронця, величезна дяка і низький уклін. Слава Україні, героям слава!
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Тоня Матвієнко.
1: Ми це шоу створили, щоб виводити артистів з зони комфорту.
2: Я думаю, що ми сьогодні жару дамо.
1: Ми взяли трек «Don't Speak».
3: Тихенький крик і плач в цій пісні.
4: Танцюй зі мною, повільно.
3: Як... прощання, знаєте? Тебе останній танець.
4: А може ти, а може я, захопили почуття.
2: Бальзам на душу і меду в ухо.

0: слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Цього вересня
3: ти найцінніший мій скарб.
2: Історія про незламну дружбу між людиною та собакою.
3: Ти вернешся додому.
2: Бред Піт.
4: Одіне!
2: Серце звіра. 24 вересня у кіно.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: О, привіт. Бачимо, ти нормтіп? Ми в К2 якраз набираємо нормтіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм-тіпів.
5: Соціальна реклама.
0: Ваша сім'я стала більшою? Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має ставати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
7: Реклама.
8: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
7: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
9: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Готові до нових зірок, до нових пісень, до того, що залишається за кадром. Фабрика зірок «Нова епоха» на Світ-ТВ.
5: Тепер і в ефірі «Радіо П'ятниця».
0: Двічі на тиждень учасники та коучі проєкту. Розмови про найгарячіше, ексклюзивні історії, емоції, які не потрапили на екран. І прем'єри. Нові пісні учасників уперше в ефірі «Радіо П'ятниця». Хто запалить, хто здобує, хто стане новою зіркою. Слухай, дивись, вболівай. Фабрика зірок «Нова епоха» від Світ-ТВ. Двічі на тиждень на радіо «П'ятниця». Фабрика стартує. Зірки вже тут. Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
10: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні, я бажаю вам надихаючого, світлого, теплого, тихого, мирного вечора. Щастя, здоров'я, благополуччя, бережіть себе, будь ласка. Любіть себе, кохайте себе, оберігайте себе. Цінуйте і любіть тих, хто живе в вашому серці. І в чиїх серцях живете ви, а ви точно живете в чиєму серці, це 100%. Посміхніться, життя прекрасне. Слухайте радіо «П'ятниця», будьте мені, будь ласка, здоровими, це обов'язково, красивими, грошовитими і щасливими. Я вас обіймаю, кажу вам до завтра, ваша Вікторія Вікторівна Зубрейчук.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: Салют.

0: В Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницько ви слухаєте випуск новин. В Україні змінили правила відключення світла за борги. Як повідомили в Національній комісії з регулювання електроенергетики, якщо борг за світло менший за половину прожиткового мінімуму, споживач не має платити за відключення та повторне підключення. Так само не доведеться платити, якщо електроенергію відключили з порушенням процедури. Вже з 1 жовтня діятимуть нові правила розрахунку вартості цих послуг. Після погашення боргу світло мають повернути протягом 3 робочих днів у містах і 5 у селах. Уряд України зберіг щомісячну доплату у 2600 гривень для вчителів, які працюють на прифронтових територіях. Як повідомив прем'єр-міністр Сергій Курецький, виплати отримуватимуть педагоги, які працюють очно або у змішаному форматі. Доплата передбачена для 23 тисяч 600 вчителів. Кабінет міністрів також виділив додаткові кошти, щоб виплатити педагогам за фактично відпрацьований час минулого навчального року та забезпечити виплати до кінця цього року, зазначив глава уряду. Президент Володимир Зеленський назвав 3 пропозиції Сполучених Штатів Америки щодо деескалації війни Росії проти України. За його словами, йдеться про припинення

0: Володимиром Зеленським у Нью-Йорку. Більшу частину коштів спрямують на військову допомогу. Головним пріоритетом має стати протиповітряна оборона. Також Норвегія продовжить гуманітарну підтримку та допомогу українській енергетиці. Стере зазначив, що підтримка України важлива не лише для самої України, а й для безпеки Норвегії, що має спільний кордон з Росією. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 20 вересня відбувся матч 7-го туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Еленза». Поєдинок закінчився з рахунком 3-0. Було декілька вирішальних моментів, де одна і друга команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
3: А ось удар Педріньо! Ось і заміни! Педріньо! Який же м'яч забиває! 10-й номер «Шахтаря». Ось це повернення після травми. Дейзакі! Витягує м'яч Лудвіє з-під поперечки власних воріт після удару і ще одного молодого 19-річного бразильця Ізакі. Ну, Шахтар увійшов в кураж, так, те, що називається. Талес, гравець зовсім не основний, у цьому сезоні забив двічі, а у нас третій м'яч проводить Шахтар. Ізакі залишає свій автограф у воротах Еленза. Ізакі відзначається взяттям,

0: куражиться зараз бразильці, святкуючи цей забитий м'яч.
1: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Відкладаєте операцію через ціну? Окулюс. Операція катаракти з кришталиком – 9900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис – 068 022 33 88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
5: Чи можна у вас здати аналізи?
4: Так, маємо власну лабораторію. Виконуємо великий перелік досліджень без додаткової плати за забір.
5: А якщо терміново?
4: Зробимо за 2 години. Під'їжджайте. Європейська медицина, місто Кременчук, вулиця Театральна, 46Б, 068 598 0707. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Шукаєте гідну роботу? Деревообробна компанія «Інтерліс» терміново шукає чоловіків на вакансії. Машиніст, кочегар, котельні. Водіїв категорії «С» та «Е». Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
2: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра у п'ятницю, 25 вересня, термометри на півночі покажуть вночі 5-10 тепла, в день плюс 13-18, опадів не передбачається. На півдні температура вночі 8-13 вище нуля, в день плюс 17-20, переважно без істотних опадів, місцями короткочасні дощі. На заході температура вночі 5-10 тепла, в день до плюс 17, парасольки можна лишити вдома. На сході температура вночі 18-13 градусів тепла, в день до 18 вище нуля, переважно сухо і ясно. У центрі температура вночі 16-11 за Цельсієм, в день плюс 13, плюс 18 без опадів. У Києві очікується хмарна з проясненнями погода без істотних опадів. Температура вночі близько 8-10 тепла, в день до плюс 19.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Реклама. Вмикайте, щоб душа співала.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Тато, мама, Тетянка і Петро люблять сосиски дитячі «Фаро». Сосиски дитячі «Фаро» на сніданок. Сосиски дитячі «Фаро» на обід. Сосиски дитячі «Фаро» на вечерю. Малим і дорослим вживати їх слід.
3: З 26 серпня по 29 вересня 2026 року в мережі магазинів «Маркет Опт» за акційною ціною 26,90 за 100 грамів.
4: Кременчук, 27 вересня, будинок культури «Нафтохімік», великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Цього вересня ти найцінніший мій скарб. Історія про незламну дружбу між людиною та собакою. Ти вернешся додому. Бред Пітт. Одіне! Серце звіра. 24 вересня у кіно.
2: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
3: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
4: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна, 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші. З преміум-спонсором національної збірної України з футболу.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Готові до нових зірок? До нових пісень? До того, що залишається за кадром? Фабрика зірок «Нова епоха» на Світ-ТВ. Тепер і в ефірі «Радіо П'ятниця». Двічі на тиждень учасники та коучі проєкту. Розмови про найгарячіше. Ексклюзивні історії, емоції, які не потрапили на екран. І прем'єри. Нові пісні учасників. Уперше в ефірі «Радіо П'ятниця». Хто запалить? Хто здивує? Хто стане новою зіркою? Слухай, дивись, вболівай. Фабрика зірок «Нова епоха» від Світ-ТВ. Двічі на тиждень на Радіо П'ятниця. Фабрика стартує. Зірки вже тут. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на Радіо П'ятниця. Є речі, які з роками стають тільки ціннішими. Знання – одна з них, а особливо ті, якими хочеться поділитися в приємній компанії. На великому частуванні захопливі факти, цікаві питання та можливість проявити ерудицію. Реєструйтесь на сайті Радіо П'ятниця, чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень на велике частування, на гетьманське пригощення від партнера проєкту. Щоб зібрати своїх, накрити стіл і зустрічати рідних та близьких з особливою гостинністю. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Радіо П'ятниця.

0: в Україні 19-та. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Українців попередили про нову шахрайську схему з рахунками за світло. Як повідомили у Держспецзв'язку, аферисти надсилають фейкові повідомлення в месенджери із нібито рахунками за електроенергію. У них можуть міститись посилання на підроблені сайти або шкідливі файли. У службі наголосили, Міненерго не надсилає споживачам рахунки та не збирає комунальні платежі. Їх виставляють постачальники електроенергії. Українців закликають не переходити за підозрілими посиланнями, не вводити банківські дані на невідомих сайтах і перевіряти інформацію через офіційні канали постачальника. Економіка України може зрости цього року лише приблизно на 0,5% замість прогнозованих раніше 1,6%. Як пояснив міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко, причина – посилення російських ударів, що пошкоджують енергетику, транспорт і логістику та ускладнюють експорт. Все це може позначитись на роботі підприємств, доходах, кількості вакансій та темпах зростання зарплат. Водночас 0,5% – це не падіння економіки, а дуже повільне зростання. Остаточний прогноз уряд ще переглядає. Омбудсман Дмитро Лубінець пропонує запровадити безперервний медичний, психологічний та соціальний супровід цивільних.

0: операцію. Гроші передавали щотижня або щомісяця. У разі відмови підлеглим погрожували дисциплінарними провадженнями, надмірними чергуваннями та скасуванням бронювання. Усім трьом фігурантам повідомили про підозру. Двох завідувачів узяли під варту, а медичному директору призначили нічний домашній арешт. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 20 вересня відбувся матч 7-го туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Еленза». Поєдинок закінчився з рахунком 3-0. Було декілька вирішальних моментів, де одна і друга команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: Ну, зараз один із нечисленних рейдів може бути. Це Олександр Драмбаєв. Драмбаєв мчить до воріт. Це один із найшвидших гравців УПЛ. Не забиває зараз Драмбаєв. Повз ворота пробиває. Фантастичний момент у меншості створює черкаський «Еленза». І зараз підключення лівим флангом Дениса Кузика. Він отримує передачу, і Кузик пробиває по воротах різних, парирує. Знову «Еленза» у меншості знаходить можливість завдати удару в площину чужих воріт. Невертон підходить виконувати цей 11-метровий удар на Педріньо. І він реалізовує цей 11-метровий удар.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих

0: трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
4: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
1: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра у п'ятницю, 25 вересня, термометри на півночі покажуть вночі 5-10 тепла, в день плюс 13-18, опадів не передбачається. На півдні температура вночі 8-13 вище нуля, в день плюс 17-20, переважно без істотних опадів, місцями короткочасні дощі. На заході температура вночі 5-10 тепла, в день до плюс 17, парасольки можна лишити вдома. На сході температура вночі 18-13 градусів тепла, в день до 18 вище нуля, переважно сухо і ясно. У центрі температура вночі 16-11 за Цельсієм, в день плюс 13, плюс 18 без опадів. У Києві очікується хмарна з проясненнями погода без істотних опадів. Температура вночі близько 8-10 тепла, в день до плюс 19.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.
2: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Якби ти знала, що ти робиш мимоволі, якби ти знала, з ким з'єднала свою долю, якби ти знала, на що серце моє б'ється, якби ти знала, як невпинно час несеться.
1: Радіо П'ятниця.

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Тоня Матвієнко.
1: Ми це шоу створили, щоб виводити артистів з зони комфорту.
2: Я думаю, що ми сьогодні жару дамо.
1: Ми взяли трек «Don't Speak».
3: Тихенький крик і плач в цій пісні.
4: Танцюй зі мною, повільно.
3: Це як прощання, знаєте? Тебе останній танець.
4: А може ти, а може я, захопили почуття.
2: Бальзам на душу і меду в ухо.

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури лікарів. Реклама лікарського засобу РПН номер UA5501-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
3: шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
4: Нове місто. Нова мрія. Шанс нарешті жити так, як хочеться їй. Мій новий берег. Дивись вже тільки на «Київстар ТБ».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
7: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується. Відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
5: Соціальна реклама.
8: Готові до нових зірок, до нових пісень, до того, що залишається за кадром. Фабрика зірок «Нова епоха» на Світ-ТВ.
9: Тепер і в ефірі «Радіо П'ятниця».
8: Двічі на тиждень учасники та коучі проєкту. Розмови про найгарячіше, ексклюзивні історії, емоції, які не потрапили на екран. І прем'єри. Нові пісні учасників уперше в ефірі «Радіо П'ятниця». Хто запалить, хто здобує, хто стане новою зіркою. Слухай, дивись, вболівай. Фабрика зірок «Нова епоха» від Світ ТВ. Двічі на тиждень на радіо «П'ятниця». Фабрика стартує. Зірки вже тут. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків, дізнавайтесь з інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюс» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
10: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
11: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
12: Не є лікарським засобом. Реклама.
8: Радіо «П'ятниця».

В Україні 20-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Тоня Матвієнко. Музрум. Живий звук.

0: Мозром живий звук.
1: Друзі, всім привіт! Ви на каналі Музрум.
2: І в студії головного живого шоу України продюсер феноменальний саме Размік.
1: І легендарна радіопродюсерка Анна Свірідова. Оплески. І це наше шоу музичних сенсацій Музрум!
2: Тоня Матвієнко.
3: Добрий день.
1: Тоня, привіт.
3: Привіт.
1: Ну ти в Музрумі вже так була на концерті.
3: То різні речі.
1: Абсолютно.
3: Зрозумієш, то на концерті. А ви зараз мене за стіл посадили.
1: Так, посадили. Нарешті ми тебе дочекалися. Я в передчутті дуже класного, драйвового, веселого випуску, якщо чесно.
2: От знаєш, не дивлячись на твій такий вайб, трішечки замріяний, фантастичний, легкої дівчинки, я думаю, що ми сьогодні і жару дамо.
1: Ми так готувались, Тоня.
3: Да, ви мене сьогодні трошки виведете з мого зону комфорту.
1: Абсолютно. Я думаю, що ми це шоу створили, щоб виводити артистів з зони комфорту.
2: Але тільки в музичному плані.
1: Абсолютно.
2: Ви знаєш, ми любимо музичні експерименти, і нам дуже подобається надавати артистів можливість заспівати ті пісні, які, ну, вони б, може, і захотіли заспівати, але отак, щоб з музикантами в студії, я думаю, що ти кайфонеш.
3: Я думаю, що так само.
1: Віримо в це, віримо, що і наші глядачі отримують задоволення. До речі, протягом випуску дивіться і пишіть свої коментарі, як вам взагалі. Так. Вже пролунала пісня, перша в студії Музрум «Ліхтарики», так? Розкажи трошечки про цю пісню.
3: Ну, це після того, як «Кульбаб» пісня так гарно залетіла.
1: Так, давай так, по-чесному.
3: Мій музичний продюсер Віталій Телезін каже, давай спробуємо щось таке трохи схоже записати. І вийшла «Ліхтарики», і на концертах це тепер, ну, діти дуже люблять, я їх запрошую. Що на сцену, вони завжди зі мною співають, танцюють. І, ну, воно теж для мене як експеримент в музичному плані, що я в деяких моментах співаю так вперше. Ну, вокально.
2: Ага. Так просто, так? Бо ти все життя в музиці. Мама твоя, легендарна Ніна Матвієнко. Ти з маличку на сцені, на гастролях, займалася музикою професійно. То, звісно, здавалось би, що такі легесенькі пісеньки, такі...
3: Ну, вони, ти так здається, що вони легесенькі. Так. Вони не легесенькі. Але я люблю експериментувати, я хочу щось завжди нове. І головне, щоб це все якби мені було комфортно.
1: І на сцені,
3: да, відгукувалось мені, тоді глядач вірить. От зараз я не знаю, що буде, не дивіться.
1: А чекай, ти сказала, я завжди люблю щось нове. Сьогодні буде стільки нового.
0: Музрум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде. Музрум. Слухай в ефірі Радіо П'ятниця та дивись на YouTube-каналі Музрум.

0: Музрум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Тоня Матвієнко.
1: І я пропоную прямо зараз і починати.
2: Давай, Анечка.
1: Починаємо ми, ну, з твоєї пісні «Ліхтарики» почали, а продовжимо пісню, яку ти вважаєш переломною саме в твоїй творчості. От пісню, яка дала поштовх тому, що ти відчула, що ти вже зірка.
2: Давай, скажімо,
1: іншого
2: так
1: масштабу.
2: Давай, навіть зробила тебе відомою для глядача.
3: Це було на «Голосі країни» в 2011 році. Я різні треки переспівала, але саме ця пісня, вона, я її мало того, що пішла ще окремо, записала. Ну, там ми знову Міну записали, ага, на студії, і вона, скажімо, у радіостанції на Західній Україні. Це не про це. Почали її так, ну, дуже сильно крутити в ефірах, і вона для мене такий був маленький старт в моїй творчості. Хоча в мене вже були записані пісні, вже була програма, але саме ця пісня відгукнулася через проєкт, що Тоня Матвієнко. Зараз я не знаю, чи її можу співати, тому що до сих пір ми не вирішили авторським правом.
2: У нас вічна
3: тема.
2: У нас шоу музично-імпровізаційне, тому у нас можна. А що я тобі скажу, що я цю пісню, закохався в цю пісню. Я знаю, що є оригінальне виконання, я безумовно про все знаю, але я в цю пісню закохався після твого виконання.
3: Так, для мене дякую, це мені приємно.
2: Я обожнюю цей
1: трек. Але ти не став коханим. Це така гра слів, бо я так зрозуміла, що мова йдеться про пісню
3: «Коханий». На проєкті в мене був коханий Олександр Пономарьов. Там була така постановка.
2: І я тобі скажу, що я зараз, ну, я сподіваюся, ти заспіваєш у нас 100% цей трек зараз, і я буду танцювати під нього.
1: Ага, а я все-таки хочу от більше подробиць про Олександра Пономарьова.
2: Що за постановка.
3: Це тоді так вигадали, що він сидів в журі, і я, ну, виходила на сцену, ніби як, да, в мене весільна була сукня, так, і я як до нього підкатувала. Ага. Просто його попросили, щоб підіграв мені трошечки. Ось, щоб вийшов, ну, там, зі мною трошки потанцював.
2: Це дійсно був ще й номер дуже класний, такий веселий.
1: Ну, да, взагалі, той «Голос країни» для Тоні був не тільки переломна пісня, а взагалі перелом,
3: ну,
1: в житті.
3: Це єдина пісня, на якій я вибігла, мене поставили на такий, як чемодан, на щось, і я збилась. Тобто, я забула слова.
2: Я знаю, що тобі хочеться.
3: Ну,
2: це
3: так, там стрес колосальний був. Ну, нічого, викрутилось. Ну, я дуже тоді так розстроїлась. Я вже і співала не в кайфі, а от що я вже, от початок я збила. Ну, нічого.
2: Але бачиш, пісня то
3: розлетілась.
2: Запам'яталась в твоєму виконанні для глядачів і слухачів. І я тобі хочу сказати, що ми коли готували цей випуск, я побачив номер цей і думаю, ну, клас, це ж весільна пісня. І трошечки тут буде легенька. Ми ж співаємо шматочок, куплет, приспів. Uh-huh. І от ми з друзями з Музрум Бенду поаплодуйте їм. Ми готували, і от ми співаємо і думаємо, ну, от наче от приспів закінчується. Ну, не приспів, а от там шматочок після приспіву. І думаємо, ну, не вистачає. Я кажу, а давайте ми-ка пришвидшимо її. От, щоб прям дуже,
3: ну,
2: швидко.
3: Давайте.
2: Прям весільна гулянка була, щоб. От. Давай спробуємо. Ти
3: давай
2: готова?
3: Ну, да. От сидячки, кажу, я ще ніколи не співала.
2: Друзі, ексклюзивно в Музрумі, прямо зараз, наживо, трек «Коханий» у виконанні Тоні Матвієнко. Оплески!
0: Музрум. Живий звук.

0: Музру. Живий звук.
1: Гулялочка.
2: Оце так загуляли з коханим.
1: Друзі, ану, діліться в коментарях, чи так само ви яскраво танцювали під це виконання, як і я?
2: Чи хочеться, знаєте, знову перемотати і ще разок затанцювати?
1: Ой, оплески, друзі, Тоні.
2: Тонечка, клас. Запалила. Наш наступний крок – це пісня, яку ми пропонуємо оновити. Це пісня свого репертуару, але ми її трішки по-іншому інтерпретуємо. Ну, ми і коханого тільки що так трішки
1: перевели, так?
2: Але не зупиняємось.
1: Дивись, це пісня «А може ти?».
3: Ну, це може дійсно так, як біографія вже кохана, а потім «А може ти?» в мене вийшла.
2: Вона так, дискографія така, так?
3: Так, але... Творчий вечір.
1: Безумовно. Ми з музикантами думали, як же її зробити. Я ходив, щось приміряв. Думав, в якому стилі. В якому стилі би її зробити. Розповім одразу, що я слухав пісню багато разів і думаю...
3: А ти чув, як Підлужний співається? Автор Андрій Підлужний?
1: Ні, от тебе чув. І думаю, і подумав. Що не можу перетворити її в веселу прям пісню, тому що там доволі драматичний текст.
3: Ну так.
1: Аби не загубити сенсів, але переробити звучання, ми зробили її в стилі танго.
3: Ну, цікаво.
1: Танго.
2: Ну, танго логічно, бо це пристрасть.
1: Так,
2: танго
1: і драма.
2: І пісня «А я» це також про особисту драму пісня?
3: Ні, це ні. Я прийшла познайомитися з Андрієм Підлужним. Спиталась, які в нього пісні, ну, щоб купити.
2: Ага.
3: От, ну, прийшла, придбати. Да. І ця Андрій мені сам її запропонував. І, ну, ну, це теж якби моя така стара хітяра. Давайте так.
1: А чим воно тобі запало в душу? Тим паче кажеш, це наче
3: ну, от вона моя і все. Знаєш, це не можна пояснити. Андрій мені зіграв її на гітарі, я зразу під гітару записала, почула зі сторони і... Подобається мені таку лірику співати.
1: Спробуємо сьогодні з цієї
3: романс.
1: Лірики. Романс. Зробимо сьогодні версію танго. Я сподіваюся, що тобі сподобається.
3: Я сподіваюся, що зараз заспіваю.
1: Зараз, друзі, а давайте для Тоня взагалі не чула цю версію. Увага, зараз вона вперше її почує.
3: Я цю пісню, до речі, дуже рідко вже виконую. Ну, давайте, спробуємо.
1: Ну, давайте. Друзі, абсолютно ексклюзивно, прямо зараз в студії Музрум ви почуєте трек «А може ти?» в новому звучанні, в стилі танго, але все так само у виконанні Тоні Матвієнко.
0: Музрум. Живий звук.

0: Музрум живий звук.
1: Дуже гарно.
2: Чарівно, чарівно.
3: Помогти Музрум бенду, будь ласка. Це як велика робота.
2: Ось знаєш, прям бальзам на душу і меду в ухо.
3: Розкажи, як тобі?
1: А ви кажете, що моя пісня 100%.
3: Як тобі? Як тобі нове звучання?
1: Дуже гарно. Воно, да, таке, я навіть не знаю, як пристрасть. Там є пристрасть.
2: Більше пристрасть. Так, так, так, трошечки таких рухів. Стегнами.
3: Тобто під цей трек можна танцювати танк тепер офіційно.
1: Так.
3: Рухаємось далі. Хочемо поговорити з тобою ось про що. Що взагалі в твоєму плейлисті? Що ти слухаєш? Кого ти слухаєш? Можливо, хтось там формує твій смак. Який трек не зникає з твого плейлиста?
1: Оце не зникає мене цей трек з мого. Вона для мене дуже особлива. Це «Адам, танцюй зі мною». Коли моєї мами не стало, він у мене був на повторі, такі в мене було, ну, десь так, 2 тижні, просто не зникав з мого життя. От він, оцю якби втрату, ну, от, я не знаю, ці пісні чомусь я знаходила, як це дуже так важко пояснити.
2: Напевно, можливість пережити це, чи...
1: Це як мій, знаєте, так... Тихенький крик і плач в цій пісні. Оце, ну, це те, що я тоді так переживала, не знаю. І я Міші тоді казала, що він, що я слухала постійно. От, і Міші не стало, і мами немає. Так він такий дуже, дуже важливий для мене. І хочу Адама згадати зараз. Царство йому небесне, мамі царство небесне. І ці люди пішли, але їхні пісні залишились в вічності, тому що вони геніальні, і ми будемо слухати, любити, переспівувати. І це так йде потім, я впевнена, як музика історії України. Так.
3: Абсолютно. Так, друзі, згодна. Я пропоную в пам'ять.
1: Мамі, в пам'ять,
3: Михайло, заспівати цей
1: це
3: трек сьогодні
1: болюче,
3: тут.
1: Але я хочу спробувати.
3: Трек «Танцюй зі мною» у виконанні Тоні Матвієнко сьогодні в Музрум.
0: Музрум. Живий звук.

0: Мозрум. Живий звук.
1: Ви знаєте, дійсно одне точно.
2: Це таке, знаєте, я зрозуміла, як це писати. Це як прощання, знаєте. Тебе останній танець. От.
1: Але прекрасно, дійсно, я з тобою згоден, що ці треки залишаться назавжди. Я впевнений, що вони стануть улюбленими і стали вже улюбленими для багатьох людей.
3: Так, і саме ця пісня впевнена в плейлистах мільйонів українців.
1: Так. Друзі, ще раз оплески.
0: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій на Радіо П'ятниця. Далі буде погода на Радіо П'ятниця.
4: Завтра у п'ятницю, 25 вересня, термометри на півночі покажуть вночі 5-10 тепла, в день плюс 13-18, опадів не передбачається. На півдні температура вночі 8-13, вище нуля, в день плюс 17-20, переважно без істотних опадів, місцями короткочасні дощі. На заході температура вночі 5-10 тепла, в день до плюс 17, парасольки можна лишити вдома. На сході температура вночі 18-13 градусів тепла, в день до 18 вище нуля, переважно сухо і ясно. У центрі температура вночі 16-11 за Цельсієм, в день плюс 13, плюс 18 без опадів. У Києві очікується хмарна з проясненнями погода без істотних опадів. Температура вночі близько 8-10 тепла, в день до плюс 19.
0: Погода на Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці.

0: Музрум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Тоня Матвієнко.
1: Друзі, ми рухаємось далі. Ця рубрика називається «Саундтрек мого життя».
2: Квітка душа.
1: Ну, безумовно. Ми абсолютно були впевнені, що це... Ти вже сьогодні про маму почав говорити. Ну, я впевнений, що от в твоєму конкретному випадку це дійсно саундтрек твого життя. І життя дуже багатьох людей.
2: І ця пісня в кожному концерті, вона лунає. Це вона, знаєте, така, вона навіть як молитва, я не знаю, це просто теж геніальний текст, музика. Абсолютно. І, знаєте, до мурашок.
3: До мурашок. А мені здається, що багато українців взагалі вважають, що це народна пісня.
2: Це дуже добре. Так. Це коли народ так вважає, значить це любимка.
3: Любимка, так.
1: І знаєте, що я скажу? Коли Ніна Митрофанівна співала цю пісню, я ловив себе на думці, що це дуже життєствердна пісня. Дуже. Вона, ну, там і музика, і текст настільки світло дарують, тобі стає так...
2: Добре.
1: Значить, добре на душі, от абсолютно. І поки ми готувались, це теж я от на репетиціях чув, ну прям реально від неї стає добре абсолютно на душі, радісно і надія. От воно, ну, наче надія на світ.
2: Там надія є.
1: Абсолютно. На те, що все буде добре, що все найкраще попереду, от правда.
3: А нам зараз так це необхідно.
1: Тоня, ну...
2: Ну, я готова.
1: Так. Ну, маєш заспівати, так? Так? Друзі, неймовірний трек «Квітка душа», трек Ніни Митрофанівни у виконанні Тоні Матвієнко прямо зараз, ексклюзивно, в студії «Музрум» наживо.
0: «Музрум» – живий звук.

0: Музром живий звук.
1: Дай Бог, дай перемоги нам, дай Бог.
2: Слава Україні!
3: По-перше, я думаю, що ти це багато разів чула, але як класно, що ти такий голос маєш, який схожий на голос мами. Да, це дуже класно, це звучить неймовірно. Від цієї пісні абсолютно завжди мурахи. І я сподіваюся, що наші глядачі тільки що відчули дійсно в душі оту надію на найкраще майбутнє для нас, дякую, для нашої країни. Рухаємось далі музично і, мені здається, дуже душевно. У нас далі така рубрика, мені здається, спеціально під тебе, бо такої рубрики не було в Музрумі. Це зараз буде унікально.
2: Так, це вперше.
3: Так, вперше. Повернення легендарного хіта. Ми так назвали цю рубрику. І що ми надумали? Ми подумали дати тобі заспівати трек «Руслани, знаю я». Ну, бо, по-перше, це дуже драйвовий трек, і нам здалося, що він дуже тобі має пасувати.
2: Ну, Руслану ми вже згадували в контексті «Голосу
4: країни».
2: Ну,
4: вона мій тренер була, так.
2: І такий факт, що були сліпі прослуховування, і саме Руслана до тебе повернулась, бо інші
4: не дернулися.
3: Не відчули.
2: Не відчули, ай-яй-яй.
4: Ну, ця пісня, вона, знаю я, да, вона, я так думаю, що це десь був 2001 рік, десь приблизно. Я почула по радіо і подумала, боже, який це клас, така українська музика у нас починає така, як це сказати?
3: Дуже сучасна етніка. От Руслана була дуже сучасна етніка.
4: Вона фірма, це фірма.
2: Фірма. І я дуже добре пам'ятаю той період. Особливо, коли з'явився ще і кліп на цю пісню, бо це було щось грандіозне для нашого музичного відео.
4: Карпати, да,
2: там така дуже потужна була і команда, я там більше 200 людей ці відео знімали. Ну, тобто це знакова така пісня взагалі для української сучасної музики.
3: Ну, бачите, у Руслани дійсно такі дуже, от я згоден з Тонією, фірмові треки були, саме тому вони і займали особливі місце в серцях у слухачів і по всьому світу буквально. Поки ми чекаємо Руслану до нас в Музрумі, а ми дуже чекаємо і запрошуємо. Друзі, як ви знаєте, Руслана дуже драйвова співачка, Тоня лірична співачка. Тут зараз Тоня стане драйвовою Русланою. І ви почуєте трек «Знаю я» унікально і ексклюзивно в Музрумі наживо.
0: Музрум. Живий звук.

0: кіно з Ром. Живий звук.
1: Тонечка Матвієнка на Музрумі.
2: Так.
0: Музрум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».

0: Музрум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Тоня Матвієнко.
1: У нас далі рубрика, яку обожнює наш глядач і слухач. Вона називається «Лагідна українізація». Ану, Анечка, розкажи, що
2: історія
1: там відбувається.
2: Історія цієї рубрики дуже проста. Наш креативний продюсер Роман Дігтяр бере якийсь світовий хіт і адаптує його українською мовою. Для того, щоб всім нашим слухачам і глядачам було зрозуміло, про що пісня.
1: Який же трек ми взяли і адаптували? Ми взяли трек «Don't Speak», світовий хіт безумовний, і адаптували його українською мовою.
3: Що, до речі, це моя молодість.
2: Ой, Тонечка.
3: Я бачила на початку тебе в тексті, там, мій рік, дата народження було написано.
1: Та, вся біографія твоя.
2: Ти знаєш, насправді в мене теж з цією піснею дуже особиста, яскрава історія.
1: Анечка, ми чекаємо подробиць.
3: Так розкажи, любов.
1: Ну, безумовно.
2: Слухайте, це кохання, і уявіть собі у Кривому Розі, це який там рік?
3: Це 95-й десь.
2: Да.
1: Четвертий.
2: Це якраз суперхіт, і в мене кохання. Уявіть собі Кривий Ріг зі справжнім італійцем. Його звали Фабіо.
1: Я би все про тебе знав.
3: А що він там робив 95-й?
2: А він приїхав у Кривий Ріг встановлювати обладнання на якісь горнозбагачувальний комбінат, і ми з ним на дискотеці познайомились.
3: А як ви спілкувались?
2: Don't Speak. А я ж музикант за освітою, і я знала багато термінів музичних, які ти сама знаєш італійською мовою. І отак от на цих адажу горде форте слово.
1: А він її слухав.
2: Мене запитали, друзі, то хтось володіє італійською мовою? Кажу, ну я так, so-so.
1: Аня, вони склалися, тому що все не змогли спільну мову побудувати, чи чому?
2: Ні, він просто...
1: Чому ти не дружина італійського?
3: Що тебе в Італію не забрали?
2: Дайте,
3: і тут
2: треба.
3: Вдома краще.
1: Не захотіла.
2: Так.
1: Залишилась тут. І прекрасно тут, і тепер ти з нами.
2: Так.
1: В Музрумі.
2: Отака вона Don't Speak.
1: Слухай, ну така підводка від Ані, така романтична історія. За ну, тим же отримала
3: текст. У мене так само були, це пісня, просто це ж мені, я тільки починала, як закохуватися, ще замала була, ну вже такі, не скажу в кого, хай не знає.
1: Інтригу. Щось має залишатись в таємниці.
2: Да, головне, що ця пісня дуже знакова для багатьох дівчат.
1: Абсолютно.
2: Так.
1: Ти вже отримала текст,
3: так,
1: я бачу.
3: Гвен Стефані. Каже, що, до речі, якась далека родичка Мадонни.
1: Ну, от, можливо, я, правда, не знаю цього, але все можливо. Друзі, зараз ви почуєте цю неймовірну українську адаптацію від нашого креативного продюсера, і обов'язково після цього напишіть в коментарях, як вам взагалі. Тому не будемо тягнути в студії Музрум наживо.
3: Світовий хіт робите,
1: Don't Speak Гвен Стефані, але зараз у виконанні Тоні Матвієнко українською мовою.
0: Музрум. Живий звук.

0: Мозрум. Живий звук.
1: Клас! Ми завжди у випусках кажемо... Супер! Ми завжди у випусках кажемо, що сподіваємось, що виконавець оригінальної версії побачить це і сподобає, або
2: і
1: зробить...
2: І перехреститься.
1: Ні. Дякуємо тобі.
2: Дякую.
1: За те, що ти українізувала цей світовий хіт. Ще раз оплески. Анечка, оголоси наступну рубрику.
3: Так,
1: вона дуже цікава.
3: Вона цікава, дуже така експериментальна, називається «Гендерний обмін». Тобто ми пропонуємо тобі, як прекрасній жінці, заспівати пісню прекрасного чоловіка Арсена Мірзояна.
1: Як ти розумієш, довго ми не думали.
3: Пісня «Намалюю зиму». Причому чоловіка в даному контексті, як і стать,
1: так і по життю,
3: так і соціальний статус.
2: Така пісня важка.
1: Важка. Ну, слухай, як ти помітила, ми сьогодні легких шляхів не шукаємо.
2: Вона, до речі, про... знаєте, є моменти, коли хочеться почати все з чистого листочка, але вже в нас такий вік, що це неможливо. Все рівно в нас є якийсь вже шлях пройдений. І якщо це малювати, то ти тільки можеш білою фарбою щось замалювати, і додавати якихось кольорів. Ну, така дуже філософська.
3: Слухай, ну це філософія...
2: Я думаю, що це в нього був перехідний вік. Там десь було йому 42-43. Ну, як казати, це вік, як це кажуть.
3: Криза середнього віку.
2: Криза середнього віку.
3: Ну, ти ж як ніхто, Арсен сам пише свої пісні, і, до речі, він дуже гарно малює, тому тут якась така синергія, напевно,
1: двох
3: відбулася.
1: Двох талантів його.
2: Так, зараз...
1: Тоня, готова? Чи
2: я,
1: ти хвилюєшся?
2: Я хвилююся.
1: Тоня, до цього
2: получу,
1: канала хвилююся, але тепер мені здається на місце.
2: Ну,
1: ми впевнені, що йому сподобається. Так. Ну, не може йому не сподобатись його пісня, виконання його дружини.
2: Я думаю, що буде просто приємно, що ми що ви обрали цю пісню.
1: Абсолютно. Так. У нас, виходить, не було вибору. Розумієш, це було дуже логічно.
3: Отже, друзі, ексклюзивно тільки в Музрум пісня Арсена Мірзояна «Намалюю зиму» у виконанні Тоні Матвієнко.
0: Музрум. Живий звук.

0: Музрум живий звук.
1: Вона така...
2: Слухай, ну ти прям відчула. Не проспівала, а відчула цей трек.
3: Ну хто як не Тоня?
1: Бо
3: мені ж
1: так само криза середньовіку.
2: Ні, клас, клас. Я впевнений, що Арсену сподобається. Арсен, ми тебе просимо, ну принаймні напиши в коментарях, чи сподобалось тебе.
1: Запросіть його.
2: Звісно, і чекаємо тебе в Музрумі. Зробимо також цікавий випуск, де ти заспіваєш. Обіцяю тобі, що в гендерному експерименті буде трек Тоні Матвієнко.
1: До речі, він Кульбаби співає.
3: До речі, знаєте, що я помітила? В мене такий логічний ланцюжок народився. Що поєднує шоу «Музрум» і родину Матвієнко-Мірзаян?
2: Я боюсь вже.
3: Що там і там є тендітна блондинка і харизматичний вірменин.
2: Є. Абсолютно логічно, я б сказав.
3: Все склалося.
0: Музрум. Шоу музичних сенсацій на Радіо П'ятниця. Далі буде Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
4: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
5: Грузія, Україна тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2. Бригади для норм тіпів.
6: Соціальна реклама.
0: Музрум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Тоня Матвієнко.
2: Ну ми, слухай, дуже весело, як я і думав, дуже весело, драйвово, іноді лірично, бо це потрібно. Так, це як життя, хвилями, різні емоції. Да. Дійшли майже до фіналу випуску цього, але це ще не кінець. В тебе є, безумовно, неймовірний хіт, який, ти сказав, рознеслась по інтернету, розірвала взагалі TikTok і інтернет, і все, що можна було, стрімінги і чарти, це «Кульбаби».
1: Є так.
2: Слухай, ти в багатьох інтерв'ю розповідала історію про цей трек, що так у Івана Клименка
1: купила.
2: Так. А розкажи, будь ласка, чи ти взагалі очікувала, що це буде ну настільки грандіозний успіх у цієї пісні?
1: Ну, я б надзвичайно вірила, бо вона така унікальна пісня. Але щоб так всім подобалось, я, мабуть, про це мріяла, як все своє життя, щоб у мене була хоч така єдина пісня, щоб знала, що це співає Тоня Матвієнко. От я дочекалася цього. Ну, це моє хіт-хітяк.
3: І, до речі, теж ти мені закинула, коли ми говорили про пісню «Коханий», ти мені закинула, ну, тоді її на заході України ставили, ти не ставила, а тут якраз я тобі зараз
1: нагадаю,
3: що пісня 22-го року, і Тоня прийшла до мене з цією піснею, каже, ну, це супер-хіт, хоча війна, повномасштабне вторгнення, нам всім важко, але я вже тоді зрозуміла, що це хітяра просто. І ця пісня була постійно в репертуарі, в плейлисті «Радіо П'ятниця». І я взагалі завжди дивувалась, чому я більше її ніде не чую. Чому люди її не чують?
2: Це взагалі дуже цікава історія. Так? Я такого не чув, що пісня існувала кілька років.
3: Так.
2: От
3: так.
2: Вона є. Вона звучить, тобто її не ховають ніде, ні від кого. І тут бац, в один момент.
1: Ще й перед Новим роком, уявіть.
3: Це як, знаєш, Віталій Козловський. 20 років зі сцени нікуди не дівався, а тут вдруг вирішили, що це повернення. Так він же ж не дівався.
1: Також.
2: Тоня, перед тим, як ми попросимо тебе заспівати цю пісню, я маю, звісно, подякувати вам, дорогі глядачі, за те, що ви дивитеся наше шоу. Я сподіваюся, що вам так само цікаво, весело, музично. І сподіваюся, що ми подарували вам сьогодні гарний настрій. Звісно ж, хочу подякувати тим, без кого це шоу абсолютно неможливо. Це наш прекрасний, неймовірний Музрум Бенд.
3: А також велика подяка нашому інформаційному партнеру «Радіо П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.
2: Це варто. Тонечка, я думаю, настав час найбільшого твого хіта, щоб він залунав в цій студії. І, до речі, ти ж пам'ятаєш, що в першому живому концерті Музрум в Origin Stage, який того року був, ти співала.
1: Співала.
2: Я вискочив в кінці. І щось там
1: тобі. Чи мені здається, що я тебе витягла вже?
2: Абсолютно можливо, я тобі за це вдячний, друзі. Якщо ви цього не пам'ятаєте, ми вам обов'язково нагадаємо це зараз. І залишаємо вас тут, в студії Музрум, з Тонією Матвієнко і її найбільшим хітом «Кульбаби».
4: Музрум – живий звук.

Музрум. Живий звук. Музрум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Тоня Матвієнко. Музрум. Слухай в ефірі Радіо П'ятниця та дивись на YouTube-каналі Музрум. В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: радио «П'ятниця».
1: Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра у п'ятницю, 25 вересня, термометри на півночі покажуть вночі 5-10 тепла, в день плюс 13-18, опадів не передбачається. На півдні температура вночі 8-13 вище нуля, в день плюс 17, плюс 20, переважно без істотних опадів, місцями короткочасні дощі. На заході температура вночі 5-10 тепла, в день до плюс 17, парасольки можна лишити вдома. На сході температура вночі 18-13 градусів тепла, в день до 18 вище нуля, переважно сухо і ясно. У центрі температура вночі 16-11 за Цельсієм, в день плюс 13, плюс 18 без опадів. У Києві очікується хмарна з проясненнями погода без істотних опадів. Температура вночі близько 8-10 тепла, в день до плюс 19.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Тоня Матвієнко.
2: Ми це шоу створили, щоб виводити артистів з зони комфорту.
3: Я думаю, що ми сьогодні жару дамо.
2: Ми взяли трек «Don't Speak».
4: Тихенький крик і плач в цій пісні.
5: Танцюй зі мною, повільно.
4: Це як... прощання, знаєте, тебе останній танець.
5: А може ти, а може я, захопили почуття.
3: Бальзам на душу і меду в ухо.

Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка. Радіо П'ятниця. Реклама. Від спеки рятує морозиво, від нудьги – Радіо П'ятниця.
1: Твоя вільна

В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

В Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
1: Ночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: Не тиха українська ніч на радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Не шаблею гетьман скликав раду, а словом, що тримало в собі силу. Бо гетьманське слово – це воля, за якою стоїть відповідальність. Характер, якому довіряють. Гетьман – перша елітна горілка країни. 30 років традицій, 30 років досконалості. Статус, який не потрібно доводити. Вишуканість, що не кричить про себе. Вона залишається в пам'яті. Гетьман. Якість гетьман-класу.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Нас люблять вухами. Радіо П'ятниця.

Романтична колекція на радіо «П'ятниця». Кохайтеся в Україні 0 годин. Ви слухаєте радіо «П'ятниця».

0: Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. В Україні змінили правила відключення світла за борги. Як повідомили в Національній комісії з регулювання електроенергетики, якщо борг за світло менший за половину прожиткового мінімуму, споживач не має платити за відключення та повторне підключення. Так само не доведеться платити, якщо електроенергію відключили з порушенням процедури. Вже з 1 жовтня діятимуть нові правила розрахунку вартості цих послуг. Після погашення боргу світло мають повернути протягом 3 робочих днів у містах і 5 у селах. Уряд України зберіг щомісячну доплату у 2600 гривень для вчителів, які працюють на прифронтових територіях. Як повідомив прем'єр-міністр Сергій Курецький, виплати отримуватимуть педагоги, які працюють очно або у змішаному форматі. Доплата передбачена для 23 тисяч 600 вчителів. Кабінет міністрів також виділив додаткові кошти, щоб виплатити педагогам за фактично відпрацьований час минулого навчального року та забезпечити виплати до кінця цього року, зазначив глава уряду. Президент Володимир Зеленський назвав 3 пропозиції Сполучених Штатів Америки щодо деескалації війни Росії проти України. За його словами, йдеться про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, відновлення роботи зернового коридору в Чорному морі та проведення тристоронньої зустрічі за участі України, Сполучених Штатів і Росії. За словами Володимира Зеленського, Україна готова підтримати енергетичне перемир'я та відкрита до різних форматів переговорів. Водночас подальші домовленості мають бути узгоджені сторонами. Норвегія планує наступного року виділити Україні близько 9 мільярдів доларів допомоги. Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Нью-Йорку. Більшу частину коштів спрямують на військову допомогу. Головним пріоритетом має стати протиповітряна оборона. Також Норвегія продовжить гуманітарну підтримку та допомогу українській енергетиці. Стере зазначив, що підтримка України важлива не лише для самої України, а й для безпеки Норвегії, що має спільний кордон з Росією. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця.
1: Жовте листя, дим лягає під ногами, усміхнися,

Здравствуй, Двирми, здравствуй, осень, теплый ветер. С крон каштанів листя косить, а в під'їздах, як дитинстить дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це без знання.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Не шаблею гетьман скликав раду, а словом, що тримало в собі силу. Бо гетьманське слово – це воля, за якою стоїть відповідальність. Характер, якому довіряють. Гетьман – перша елітна горілка країни. 30 років традицій, 30 років досконалості. Статус, який не потрібно доводити. Вишуканість, що не кричить про себе. Вона залишається в пам'яті. Гетьман. Якість гетьман-класу.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. П'ятничний настрій без вихідних. Радіо П'ятниця.
3: Може, хто знає?

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Українців попередили про нову шахрайську схему з рахунками за світло. Як повідомили у Держспецзв'язку, аферисти надсилають фейкові повідомлення в месенджери із нібито рахунками за електроенергію. У них можуть міститись посилання на підроблені сайти або шкідливі файли. У службі наголосили, Міненерго не надсилає споживачам рахунки та не збирає комунальні платежі. Їх виставляють постачальники електроенергії. Українців закликають не переходити за підозрілими посиланнями, не вводити банківські дані на невідомих сайтах і перевіряти інформацію через офіційні канали постачальника. Економіка України може зрости цього року лише приблизно на 0,5% замість прогнозованих раніше 1,6%. Як пояснив міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко, причина – посилення російських ударів, що пошкоджують енергетику, транспорт і логістику та ускладнюють експорт. Все це може позначитись на роботі підприємств, доходах, кількості вакансій та темпах зростання зарплат. Водночас 0,5% – це не падіння економіки, а дуже повільне зростання. Остаточний прогноз уряд ще переглядає. Омбудсман Дмитро Лубінець пропонує запровадити безперервний медичний, психологічний та соціальний супровід цивільних після звільнення з російської неволі. Він звернувся до Міністерства охорони здоров'я та Міністерства соціальної політики із пропозицією створити механізм, за якого звільнені отримуватимуть необхідну допомогу не лише в лікарні, а й після повернення до своїх регіонів. За словами Лубінця, людина після звільнення не повинна самостійно шукати лікарів, обстеження чи психологічну допомогу. У Києві керівництво медичного закладу викрили на поборах із хірургів. Як повідомили в офісі генерального прокурора, медичний директор та двоє завідувачів відділень вимагали від лікарів від 1000 гривень за кожну проведену операцію. Гроші передавали щотижня або щомісяця. У разі відмови підлеглим погрожували дисциплінарними провадженнями, надмірними чергуваннями та скасуванням бронювання. Усім трьом фігурантам повідомили про підозру. Двох завідувачів узяли під варту, а медичному директору призначили нічний домашній арешт. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
2: Я знов надішлю тобі відео. Досить кумедне. Я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я не наче без неба, як моря

0: вся земля. І хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: По-справжньому народний позитив. Радіо «П'ятниця».

Скажи мені, любов моя, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню

А час не повертається назад. Коли ж ти підросла,

0: в Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні змінили правила відключення світла за борги. Як повідомили в Національній комісії з регулювання електроенергетики, якщо борг за світло менший за половину прожиткового мінімуму, споживач не має платити за відключення та повторне підключення. Так само не доведеться платити, якщо електроенергію відключили з порушенням процедури. Вже з 1 жовтня діятимуть нові правила розрахунку вартості цих послуг. Після погашення боргу світло мають повернути протягом 3 робочих днів у містах і 5 у селах. Уряд України зберіг щомісячну доплату у 2600 гривень для вчителів, які працюють на прифронтових територіях. Як повідомив прем'єр-міністр Сергій Курецький, виплати отримуватимуть педагоги, які працюють очно або у змішаному форматі. Доплата передбачена для 23 тисяч 600 вчителів. Кабінет міністрів також виділив додаткові кошти, щоб виплатити педагогам за фактично відпрацьований час минулого навчального року та забезпечити виплати до кінця цього року, зазначив глава уряду. Президент Володимир Зеленський назвав 3 пропозиції Сполучених Штатів Америки щодо деескалації війни Росії проти України. За його словами, йдеться про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, відновлення роботи зернового коридору в Чорному морі та проведення тристоронньої зустрічі за участі України, Сполучених Штатів і Росії. За словами Володимира Зеленського, Україна готова підтримати енергетичне перемир'я та відкрита до різних форматів переговорів. Водночас подальші домовленості мають бути узгоджені сторонами. Норвегія планує наступного року виділити Україні близько 9 мільярдів доларів допомоги. Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Нью-Йорку. Більшу частину коштів спрямують на військову допомогу. Головним пріоритетом має стати протиповітряна оборона. Також Норвегія продовжить гуманітарну підтримку та допомогу українській енергетиці. Стере зазначив, що підтримка України важлива не лише для самої України, а й для безпеки Норвегії, що має спільний кордон з Росією. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: В Україні 3-я година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Українців попередили про нову шахрайську схему з рахунками за світло. Як повідомили у Держспецзв'язку, аферисти надсилають фейкові повідомлення в месенджери із нібито рахунками за електроенергію. У них можуть міститись посилання на підроблені сайти або шкідливі файли. У службі наголосили, Міненерго не надсилає споживачам рахунки та не збирає комунальні платежі. Їх виставляють постачальники електроенергії. Українців закликають не переходити за підозрілими посиланнями, не вводити банківські дані на невідомих сайтах і перевіряти інформацію через офіційні канали постачальника. Економіка України може зрости цього року лише приблизно на 0,5% замість прогнозованих раніше 1,6%. Як пояснив міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко, причина – посилення російських ударів, що пошкоджують енергетику, транспорт і логістику та ускладнюють експорт. Все це може позначитись на роботі підприємств, доходах, кількості вакансій та темпах зростання зарплат. Водночас 0,5% – це не падіння економіки, а дуже повільне зростання. Остаточний прогноз уряд ще переглядає. Омбудсман Дмитро Лубінець пропонує запровадити безперервний медичний, психологічний та соціальний супровід цивільних після звільнення з російської неволі. Він звернувся до Міністерства охорони здоров'я та Міністерства соціальної політики із пропозицією створити механізм, за якого звільнені отримуватимуть необхідну допомогу не лише в лікарні, а й після повернення до своїх регіонів. За словами Лубінця, людина після звільнення не повинна самостійно шукати лікарів, обстеження чи психологічну допомогу. У Києві керівництво медичного закладу викрили на поборах із хірургів. Як повідомили в офісі генерального прокурора, медичний директор та двоє завідувачів відділень вимагали від лікарів від 1000 гривень за кожну проведену операцію. Гроші передавали щотижня або щомісяця. У разі відмови підлеглим погрожували дисциплінарними провадженнями, надмірними чергуваннями та скасуванням бронювання. Усім трьом фігурантам повідомили про підозру. Двох завідувачів узяли під варту, а медичному директору призначили нічний домашній арешт. Це поки що.